0: Her hørte vi Toril Bjarkamar, og hun sang sangen You Are Beautiful. Og det av en fløve som et skjema vi tar fra 2008. Og som sagt så har vi i utvarpstående tjåken her, Regin Høgnesen, troboer og Lorvik. Øyne fra Tret, velkommen Regin.
1: Takk for det.
0: Var det godt å køre sol i morgen?
1: Ja, det var ekkert vi akkurat å køre sol i morgen.
0: Vi tar var nekva gøy og måten her.
1: Ja, det er sikkert. Jeg hadde hørt at det er så særlig gøy og sol.
0: Det er hun. Hørt at det er gøy og hjem. Det var ikke.
1: Ja, ja. Det var sånn kaldt her nordre, men kom ned sol, det var Jag glömde det.
0: Ja, ja. Det är inte ordentligt att bli hött än.
1: Nej. Nej, nej. Men det kommer.
0: Det kommer, ja, ja. Regin, vi skulle trossa oss här sin till skärman i morgon. Och jag spelade lite lika först. Kan du säga hur du är?
1: Ja, mitt namn är Regin Høgnesen. Fyra tror jag är. Bosittande i Larvik. Och är tro på att jag har med mig själv.
0: Ja. Och... Du det starve til Kisli i Høymarmisjonen i Førjun. Har du vært til lunsje?
1: Ja, jeg har vært til. Fortlatt tror jeg har vi vært som troparti i Søen i 2,5. Så det har vært noen år.
0: En stor parter av det virkende løyvene?
1: Ja, det det. Det en stor parter som i Førjun.
0: Ja.
1: Til det er tennastene, ja.
0: Ja, og hvordan din oppgave og hva gjør du?
1: Ja, det som ligger mest för framman är att ha möten runt om. Men så är det också att kippa fyra möten och ja, det är en kvar uppgav som fylls jag just när vi tog oss till att vara en tro på här.
0: Ja.
1: Det kunde vara vittjänner och kippa fyra möten och tjänstfickon och ja, det är en exar som lyckas.
0: Ja. Jag var ett ösne näka som till lika tära hjärta till det små och plossen i förr.
1: Ja. Ja, när de är öjda vi alla alltså att viska i mittelta små byggnar och det är faktiskt värre i ökta min hjärsta man sista tojna kursus värre att komma ut till det här. Det kanskje kom mest av Tøyta i Nils Jakovær, og han får fra. Og han kjipet i fire møten utom smerrebygden og nær Norge, i Østrøytene. Og så fant han min lov til at det kan ta oppgaven at han har er kjipet i fire møten utom smerrebygden og nær. Til min kjønnsvik nær det. Og jeg må si at det er mer dame øyelig vel å komme ut med den teg. Utlåt hjälpa dem ner.
0: Ja, och man är väl med och tycker att man kommer ut av små plats.
1: Ja, jag måste säga att det är det största upplevelse kvar jag för att komma ut till dig och ut med till dig. Det är en väldigt bruskap och det är så öjligt lära för att man kommer till dig här.
0: Ja.
1: Det är väl en av det som jag har fått allra närmast och jag huxar över ett vers som Jesus säger vid sina lärarsvänner han säger i Markus evangeliet har vi hoga läsa det här verset han säger vi tar lät mig och färra borstor ära stäger till småbyggnar här i land så att jag kan prätika ösen här till att till tess är i färden till tarra
0: ja.
1: Och till det med det hjärsta heter Röjsnjätt. Och lovet till att vi har vitla på den bådskapen till det här små byggnader, bådskapen om Jesus.
0: Ja. Få han ut till kvar jag byggde för sig.
1: Ja, det skulle vi helst rått sig ut till kvar jag byggde.
0: Det är ju den pura ratta.
1: Vi är med Kjöls bådskapen.
0: Ja. Kvann krok.
1: Kvann krok för sig, ja.
0: Ja. Där ska vi täcka... Har man missionerna så är det en gåmod rörsla, kan du säga.
1: Ja, det är en äcklig gåmod rörsla nu. Jag tror inte det är. Men hon är... Hon är skär.
0: Ja, och alltså en morgon hon tror är gåm.
1: Ja, morgon hon tror är det.
0: Ja.
1: Så hon är väl nekvara bäck.
0: Ja, och den första troboaren kom ju från inre mission till förrjärt, jag vet inte. Och det var 1904.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Og så her var vi jo faktisk ivet tidsje. Vi var sammen ved intermisjon, tror jeg.
1: Ja, vi var sammen ved intermisjon, tror jeg, ja. Så blev han ivet tidsje, ja.
0: Altså, og til det er ikke så øyelig lenge siden at hun ble ha, at heimene med sjøen ble ikke kjølstøv. Det stendte her, og heimene så inne, det var 1905.
1: Ja, det passer. Ja. Det var vi 1905, så det var ivet tidsje, ja.
0: Så nu kör det massa man pura förskrösla.
1: Ja, nu är det en förskrösla på sig av. Själv är en äta. Vi har också samband. Vi har också samband. Vi är inte mycket i Danmark. Men, yeah. men annars är det en förskrösla på sig av, ja.
0: Yeah. Och så är det inte här att hemma så intressant är att hemma med sjönen hever som sitt främsta ändamål och uppgav att veta upp troarlöjve och männa felaskap tar ett tryckvand.
1: Ja, yeah. Det är ändamål och tja hemma med tjön.
0: Störst ändamål?
1: Ja, det är störst ändamål. Och att några människor är här till er och det är också nöjda. Ändamål och tjocken.
0: Ja, mötet av dem här till er.
1: Här till er och till. Det är en väldig uppgave till att jag mötet av dem här till er.
0: Ja.
1: Så skulle vi ta oss nye ut.
0: Ja, det skulle vi ta. Är det en mångt med tjönshus runt om landdokkaren?
1: Ja, nu vet jag inte hur nekv det är, men det är nekv, äckliga nekv, och det är det. Det är alla stenar runt om, alla åtgärder här.
0: Och det har vi byggt från början in i år?
1: Ja, ja, ja, det har vi. Det är gammal, det är första som det är byggt. Jag vet inte när det var, det var när vi var i 20-an och jag vet inte om det var där, men i 20-an var det så byggt, med tjänst och så. Så är det bara vaks ju och blir flöjd i flöjd ju.
0: Ja. Tälls jag byggjade det så i heimen och inte byggde med tjänst och så här var möter. Ja. Det samlast.
1: Ja, ja. Man har några fortällningar från möter som har varit helt i heimen och i skolan och i Östen.
0: Ja.
1: Norrvik har alltid helt till i skolan. En gammal skola. Men så hör man ofta att det är färden ute i heimene och ofta när heimene blir avlöjtel och när jag fortalt att det var bort upp för nu två heim för att jag kunde vara här och samlas om Jesus om namn.
0: Ja, husen var ju inte så stort som det är där.
1: Nej, det var ju inte. Nej, det är. Nu är det rummet mer än det görs då.
0: Det är helt trist. Ja. Man ser så gamla husen nu och man får veta att här bor 12 folk.
1: Ja.
0: 8 till 2 kommer.
1: Ja.
0: Och en helt annan värld än vi känner till det.
1: Ja, det är helt säkert det.
0: Det är kvart band ska vara så gammal.
1: Ja, det är. Vi lever i en helt ära tog, alltså det är. Men det är också kust. Hon har så väl och trivs väl och just nu.
0: Det är helt visst.
1: Kanske lika så väl som vi känner det där.
0: I ödlen för.
1: I ödlen, ja.
0: Bättre kanske.
1: Ja, kanske bättre.
0: Jag tror att det har varit en knarr.
1: Det har varit en knarr knuckt i akvaren och öron.
0: Ja.
1: Och jag vet inte om tog nära. Det har varit så lös och det har varit kanske knarr knuckt på en mat. Och man är avhängig av gott. En kvikaska är så är det det.
0: Helt visst.
1: Ja, jag har det. Så som man har det fortälja för så.
0: Alltså man kan minnas nu i faktiskt nästan är blue för så ösne. Så är minnas ösne från toften det är att god var bara en purast naturlig pastor av Gerensten.
1: Ja. Ja.
0: Man sätter spörsmålstecken vid god och god var till eller Jesus var till.
1: Nej. Nej, det är Men han tänker oss tryggvinna sikkert vi är mörd gråor sagt ut av den
0: ja.
1: Och här var inte Iva med att ta in om god var tidligt
0: nej. Alltså jag minns att det blev tåsa sådana om god
1: ja.
0: Alltså det var en sån alltså en erböd i höjd inför god
1: ja.
0: Där man tåsa om god då var man höjla i er grund
1: ja det är Ja, ja, det är. Men det här tog innan vår tävlarhusen och att det är.
0: Ja, ja. Men jag minns också att fram i Sjönshusen och all möten börjar ju hos vi ett ödla att leva knä och bäva. Alltså det här var en purast annar tøy.
1: Ja. Ja.
0: Alltså man var spänd i fyra att det bodde sig center.
1: Nej.
0: Nej. Det var man inte.
1: Nej.
0: Nej. Det lukkar som minnes, men det stände fast i minnen och ta mer ta Eva stor smagenta.
1: Ja. Ja, ja. Nej, nej, det var helt alldeles inne och jag minns också att de första möten är för en till. Men det var inte omvänt. Och det var ett bönarmöte i Michels och Norrvik. Og ta i tar for a bortja knø ta kom jo i dyraste nei
0: ja, sikkert vel
1: jeg la her saman vittan kom hun her og at ikke Jesus ta og, og det er jankad i løyven og gjørt fyrir altså men og jankad oppliva det fyrir nei. Og så for a bortja knø her altså ta. Men det blei sikkert og et stersk og til till en av byrjarna kan gå in känns och se ordentliga mycket mässiga och det här gick med en stort tog så gav en iver röst
0: men man höjer oss nu ofta unga dröntjer tar det här var vittnesbor att det tar hitt en ägg efter äldre mån det är ofta har så sagt att det är en äldre mävor alltså tar hitt en ägg efter hur de äldre är
1: ja det gör det det är helt säkert alltså det är Det gör det. Jag ser inte det här här i Jokken här. Alltså, det är några av de gamla som är här. Alltså, och ofta tackar de tar fram. Alltså,
0: ja.
1: I vittspåren.
0: Ja.
1: Jag tar det givet dem och ser upp till det. Och tar det liv och just
0: det. Då gör det också när tydningar mycket att unga och äldre är samma.
1: Ja, det är helt säkert det är. Det är stora tydning.
0: Ja, alltid vidare.
1: Vi tar bruk för varför vi gör den.
0: Ja. Men då kanske mer tendens till det att det är unga för sig och det är äldre för sig. Men så snart det släcks då?
1: Nej. Det är bra.
0: Ja.
1: Det är inte bra.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja. Till vi var just nek vi är vad jag kan ordna att färas runt om att
1: Ja. Ja. Det är det. Det är ju där. Jag har varit runt där kvitt.
0: Läggit du där en skrata och arbetar? Hur ska det finnas?
1: Nej, nu är det som det ofta mest heter vi Michalsvikon. Och omkring tog har vi lagt och sent fram vad det ska vara. Men jo, det man lägger, vi får så gärna det här och jag vet om kreaturskärnan vid öron, kvar vi har lagt om kvar vi gänt och färg ut i om kvar avvisa byggt och så väljer jag när vi gänt och om kvar smärre byggt av oss det är väl dåligt, det är väl stått lite att jag vill flöjer
0: Börjar vi med kärnsvikna på en av er? Ta i missionshusen kom eller är det som sagt ni kom?
1: Ja, jag är inte pura klar i det men det är äckliga gammalt att det är vid missionsviken men det är nog inte vi att det börjar på den här vägen men ta att den har krutsch och så har jag sagt så tar jag som missionsviken är
0: så Og jeg tenker også på, altså det som jeg minnes, eller hukse i atter, så var det noe særlig ta ut av skulle bli av misjonsvika?
1: Ja. Det er en sånn hatt vi har damer i vitt her bygden her. Det tog inn av misjonsvika ned. Og jeg halte i øyne, vi fyrer det ikke. Nå var det øyne før, altså ikke det sambandet som vi tar i det. Ta för man till en plats och så var man verant i här. Det var inte vi har för att lusa att det då. Men det är ett arvetsinne till morskontor då. För att det bara lusa att
0: det som är
1: minst.
0: Det som är minst att det är att ta en smagent ta vi över i halvvaxen. Så får vi från toften in till fokulafyrer. Vi halte nästan en minst i en lastbil av missionsvikor.
1: Ja.
0: Hva vi var oppe i lasten?
1: Ja.
0: Det er noe som sitter om munnen og kommer. Og til å si at man leier ikke fire å komme til ære bygter av Misjonsvik.
1: Ja. Ja. Ja, man leier ikke mer fyra fyrr och det är inte det. Man lägger inte så när fyra för att komma.
0: Nej.
1: Det är alltid inte. Kjölt och samband det blir så gott som det blir. Så är det inte så lätt som det är fyrr.
0: Nej, men vi har inte helst inte något färre till. Det är det.
1: Nej. Nej, nej.
0: Jag tycker att jag spelar näckvin.
1: Ja, jag spelar det. Det är så näckvin annars.
0: Nu måste du välja.
1: Ja.
0: Vad ska du göra ikväll? Kan jag kanske fyra till på?
1: Ja. Ja.
0: Det är värt inte då.
1: Nej, nej. Nej, nej. Det är så näckvin till på i det.
0: Ja.
1: Du ska tänka en stöv och välja vad du vill. Ja.
0: Jag har alltid, alltså, östna kristendomen till väl i det.
1: Ja,
0: du velur Kristus.
1: Ja, outjust.
0: Ant vel du han til, eller vel du han fra?
1: Ja, ja, ja.
0: Og du kan ikke ha en holva?
1: Nei, det kan du ikke.
0: Nei.
1: Nei, her må det være enten eller.
0: Ja, ja. Til holdt vest. Skulle vi kanskje færre at lusta etter øyne og sanje nå? Og Reinhu Valsar øyne som Magne Kristiansa synger, «Ått navn iver øtlund».

0: Her hørte vi Magna Kristiansen, og han sang et navn i Iver, Ørenøvnen. Etla Øtlunøvnen, alltid det senter. Regen, vi har vært Regen Høgnesen til åkken her, og Lorvig Troboare, til Heima Misjønne, og han inne av gulvet til åkken her i morgen. Regen, hva fikkst du vi, og du først at arbeide som Troboare?
1: Ja, altså, jeg lærte til maskinsmed, og det råkte jeg visst bare skulle blive mye starf. Men jeg var så borte enn at tog i øysene, selte som maskinmauer. Men så får jeg bøypskolen i øyne først.
0: Hva er første bøypskolen?
1: Jeg får børskap i halvt år. Og det var nok så langt jeg var borte fra familien i halvt år, så løs, men det. Og da jeg kom etter av bøypskolen, og det var i øynene for så tvei først, da fikk jeg meg verste selv, hvor maskinverste. Og det har jeg så noen år. Og ja. Men så selte jeg til. Jeg fikk først at jeg var telefonandakten av Kjøyma Misjøne, som er dømt i øyne vel, at ferdags rundt og takket opp, og så sendte jeg til. Og det var ekvelig enn jeg lurte etter kvalitene her, nettene selv igjen. Og så kom det til det at Høvestor spurte jo mye seg ihop til at det er ferdig halva tusen tro på her. Og det er helt det at det kom til noe hei i verste i, og det var flere mann her. Så det var bra tid, så får jeg til. Og så var det spurt av hestet i øynene først av Høvestoren om mye seg ihop til det i fotlatt høy. Og med dem til det som ikke vel, at jeg helt at jeg samlet vi familie og alt, så sier jeg, og verste ble så selt i annan, i januar, i 92, ble vi ansett som fullt og jeg tro på her. Så jeg tjekkte her.
0: Hvor spør jeg til at det fanns det på for en nyr av bøybeskolen?
1: Jeg vet ikke alt, men jeg har interesse for at komme litt sånn mer inn i arbeid, inn i skriftene, og få noe mer til at for jeg bygde meg til å synne mer, og jeg må si at jeg var øyne glad for det her togene, som jeg fikk lov til å være her. Det var en døylig og herlig tog, altså det. Man fikk nekv til togene.
0: Det är helt visst. Det är så som färra synder attor till missionshus i Lorvig. Här har du nekvann aktivitet.
1: Ja. Aktiviteten är nekvann. Ja. Och här är det möter som junior är på och ungdomsmöter och bönna möter och så är det bibelbackar som vi tar oss ner. Och tv är ju öjda gott. Och så mannen är det blivit flöjr i flöjr som kommer på ytan på ytbubarsen där så står här. Så det är äckliga stått lite.
0: Ja. Och ösna till att jag ska också via bubarsen när jag tycker att det är vujare.
1: Jo, ösna är bubarsen till mannen. Vi tar så om att om vi skulle färra lite sånt till långkor än att halta upp bär innan vi är i Norrvik. Så hugsa vi om att färra i ena byggt och häva möter i en manna. Ena från manna. Och det har fallit så på andra fjörs. Och i världsvärlden var det snackade vi dig och dig var spänt och prata. Och så tog jag till bibelbalken till mannen och skulle tänka sig att jag kippa fyra söndagsskola och möte. Och familjemöte. Och jeg har alltid tatt det har vært øyla godt, og det har vært øyla glad for det norre, og det har kommet trofast. Og det har så kort i 2 år, det har haft det. Og det som øyla godt visende er til at det eldre kom til dette tiltesten om å være på søndagskola og familiemøter. Og nå det tverkåner her, vi var med familie, som nu har haft gåan ho at teach arbeid i vår. Og der så bryr jeg her når at det var sundagsskola og familiemøte. Og men i samråd vi hvis det skal være nækka så har vi kontakt til bybarsen i Alvik hvis det til å hjelpe dem hvis det skal være nækka. Så det stod litt at, at de kunne ha nå et tre år for morgen at det var at det er på oss. Så skal det nok også være hvis man begynner et arbeid så. Så ikke men at det er og i bygden kommer takk iver.
0: Han sa akkurat sånn som Paulus.

0: han får och sätter stolen och så kom han åter att veta vad kvar skulle Jackson. Helt fantastiskt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är akkurat som det sänder skriften.
1: Ja. Jag alltid har tagit att det är fantastiskt kan det så just. Ja. Och tog jag alltid till det är öra viktigt att vi kommer till oss i här platsen nu. Och vi ska möta kvar sådana där och så vidare. Men det är att man kan komma här en av de månaderna och så ska vi göra det. Och här var möter och så vet ju så vaknar ju intressa för det då ju så kan det bonas till att bli en mer arbete.
0: Ja. Och titta oss ni vet ju att sälja tror jag.
1: Ja, här tar vi oss så att jag snackar ju vid Silverus skala och Henry Jaskor Stronto. Och vi ska då för att pröva oss ni en ära byggt. Og tar vi alltid så til at felt sela til. Og her hevet altså kvart nå i Øysene, 2 år har jeg haft møter her i Kipa 4. Jeg møter vi helt nøyna for å mane. Og etter det som jeg har snakket vi som dere står i Eredor, er det jo øyla glad for at her ute jeg møter vi er helt nå. Og det kommer jo trolig at det skjer møtene til. Så vevnande, vi tar fram allt att jag har hållit av fram och gör möten här. Det är så att land inte har tagit mina hållda och något jag har tränat.
0: Hur ser du om att detta arbete är att vi har tro på det och affärer oss runt och på hända maten?
1: Alltså, jag måste säga att med dem har det öjla väl och jag ser inte kvar jag för en stora spänning och ges ner till att kunna affärer ut alltså till spännande oversatt. Men jo. Men da var det øyla vel.
0: Og vi tar en utrolig en bådskap av her og vi.
1: Ja, det er holdt sikkert, altså. Vi har en, altså. Det er det. Det er det største som tok at vi har vitla ved å utlake av folk.
0: Ja.
1: Bådskapen om Jesus.
0: Ja.
1: Og hva er en av vevn?
0: Ja.
1: Til bjerg, til frelse.
0: Og fortell jeg dem at det er øyne frelsere.
1: Ja. Ja. Frälsare som bara bojar till vi kommer till oss.
0: Ja, som ständigt vid en öppna famne.
1: Ja.
0: Och bojar.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Så det är, ja, det är röjda som, det är spännande att få la ut lavera vi och ju så här tändast och vera vitla berenta av boskapen.
0: Ja. Jag minns det östnet från att jag var ung. Så minns det gott att den här sjanken, gosse, han blev större för mig kasta i frälsarens arme. Det var det danskon ta.
1: Yeah.
0: Holt och trodde, alltså kasta i frälsarens arme.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Han ständer och bojar.
1: Ja, ja. Han bojar där att tid.
0: Ja, ja.
1: Och han vävnar.
0: Och vävnar.
1: Och bygger själv rätt.
0: Ja.
1: Vid mig och kama.
0: Ja.
1: Ty han är ju vårt enda med vi och hon till att få löj utla frälsaken och och få löj utla löj och hon och detta löj och så ena fyrt.
0: Ja.
1: Inno i det som han er tilbyggt til svinnebarten til.
0: Ja.
1: Til så størst det.
0: Så ångon lydes å genge ansamadler og hese i luftsløyene.
1: Nei.
0: Man kan få en som kan løye det, det er ikke en kvann, men det er han.
1: Ja.
0: Han som er.
1: Ja.
0: Og han, som, og han som alltid høver være, og alltid kommer å være.
1: Ja. Han være så alltid det samme til. Ja. Lævi at du gjør så.
0: Og et veldig navn at det er ta i god siv i Moses. Jeg er i navnet, sier vi deg at jeg er i høysent.
1: Ja.
0: Det er han som er, han som er alt i ødlom.
1: Ja. Ja, ja, det er.
0: Det er veldig navn.
1: Det er holdt sikkert.
0: Og stort navn.
1: Holdt sikkert, ja.
0: Han er han som er.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Jo, det er spennende, jo. Og vi er ikke, vi blir bare ikke etter når vi tjøkken og grøypene vet ikke, vi får ikke akkurat.
0: Ja.
1: Akkurat har fått mig av egen jobb för Jesus att ja, Jesus han är den som man kan hållas till och lyta av och
0: ja.
1: Som vill bära det bästa
0: ja.
1: Och hjälpa.
0: Det är helt bäst. Ja. Och är det några särskilda vers i Bibeln som du är särskilda glad för det?
1: Det är så är det några vers i Bibeln
0: ja,
1: som man så man men då har man väl ja. Men när då har man sälja väl det ser ur, ur första allmänna brev i Johannes här. Och men det är tre vers här i allt det till till så störst att jag kunna läsa om en vittnesbord från en av de apostlarna som har livat så tatt upp att Jesus han har sett han, han har hørst og han har nåmet vi Jesus, ikke noe ja. Og så får jeg sånne vittnesbord fra, fra honom jeg har aldri leset det der
2: ja, det er så
1: og dette er vittnesborden at gode vi giver i åkken er vårt liv og dette livet er i sin i hans herre Den som hever sonen hever livet. Den som ikke hever Guds son hever ikke livet. Hette har vi skrivet til tikkere, for at de skulle vite at tid hever evigt liv, tid som trykva av navn Guds son her.
2: Ja.
1: Så jeg kan vise her disse versene fra et ned. Apostlen Johannes som at det han sier at de skulle vite
2: yeah.
1: at det her var evigt liv
2: yeah.
1: de som tryggva av navn og sånne
2: yeah.
1: det der det blir så start firma etter og, og ja ja så, så var det det at, at det kommer en tog at øyne firma det er en av skal fære og men så var det det at de øyne et evigt liv og en av evig er sjæl
2: ja
1: Heima i Guds rik.
2: Ja.
1: Det er den tryggløyke, en veldig tryggløyke,
2: ja.
1: At kunne leve og dodge på en i øye Jesus.
2: Ja.
1: Og et evigt liv.
2: Ja.
1: Fyrir fremmen.
0: Ja. Jeg leste en sted at jeg må skrive i altså, du kan leve her uten Jesus, men det er forferdelig å dodge uten Jesus.
1: Ja, det er altså til allarsamt.
0: Holdt og trolig.
1: Ja, ja, ja, det er. Altså, altså man kan ikke kjette sin uen og sånne støv at
0: Nei.
1: Færre igjen fra uten Jesus.
0: Nei. Færre ansamadler.
1: Ja, ansamadler.
0: Ja. Og jeg tar ikke også på det her som du leser, at Johannes er vittne.
1: Ja.
0: Han er første hans vittne, der som kunne se det på den måten.
1: Ja.
0: Han er norsk igjen, han er hårstan, han er li oppe at han ser å bringe.
1: Ja.
0: Tui det så troverdott.
1: Ja.
0: Ja. Hette han som hur li uppe att bringa Jesus här som skriver detta.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Han levde så tatt upp att han som det blir till. Ja.
0: Det var han som rann så kött att han kom fyr ut till grövna Petor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så spänt var han.
1: Ja, så spänt.
0: Så tjommo var det här om ett litet.
1: Oh, ja.
0: Man inte passar som man säger.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt alltså.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är, men det är ju budskapet som vi har att bära till våra folk.
0: Ja.
1: Han som tror att han och hever sonen, han hever liv.
0: Ja. Och han som inte är sonen, han har inte liv.
1: Han hever inte liv.
0: Han som tar dreja sig om till att hever sonen.
1: Till att hever, till att öja trunna.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Och han tar ner Jesus.
0: Man ser det så otroligt väl i uppenbarelsen. Han som öjer lampet, han som har vaskat kläder i sin lampsens blod.
1: Ja.
0: Till han som öjer sonen.
1: Ja. Ja, ja. Han som är två var i lampsens dyra bara blod.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och sen Johannes vill ju kalla vår kärlekas apostel.
1: Ja. Det är ju
0: fjol. Nej, och så är det alltså så forskjelliga söver eller sögner som skriver om det. Så jag skriver om att han var gammal.
1: Ja.
0: Jag har lyst också så att jag kommer samkomna så måtte jag ber han.
1: Ja, ja.
0: Och så tar jag kom in så säger han väl sikna er minnes till att de må älska kvann andra.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Det är kärlöjtjen och mitt det tryggvante som ska visa hemmen att vi tar en frälsare.
1: Ja, avgjort.
0: Ja, vi skulle avspegla hans här kärlöjt.
1: Ja, avgjort, ja.
0: Ja. Är det näka som hemmen har bruk för det så är det kärlöjt.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så det är en kaltur heimur här ute och kanske också en tjock.
1: Det är det.
0: Och inte minst ute i heimen.
1: Och inte minst där ute, nej. Nej, nej, alltså det ska jag känna mig tjockare till där vi tar kärlek och vårt land.
0: Ja.
1: Så.
0: Och den kärleken kunde du inte få från honom själv. Du må få honom från honom.
1: Ja.
0: Ja, ja. För det ska bli en äkta i kärlek.
1: Visst, det ska bli en rätt i

0: Sendingen Løyve, lyser Løyve til mennesken, som så inn i helt, eisen i vikgangt og i motgangt.
1: Hvordan er det våre damene godt at vi er flott?
2: Ja, hver dag er vel å være flott, men det er lengt mye til at jeg er. Det er jo ikke en gittel å komme sted.
1: Kjente du flere mye?
2: Nei, jeg kjenner ikke flere mye, men her i Sundalen, noen særlig enn her, man kan være de mulige stedene. Så vi har gjort på baten klare noen tog, altså. Vi har tatt noen år av hver år, men det kan komme litt til å komme sted, men vi tror på det vi gjør. Nå mangler litt jo i. Det er godt vever, det er stått litt, ja. Og i baten, men det er bare alt for skjoldt. Jeg
1: er ikke prøkk på det litt, ja. Gå an til å ta solen sko inn.
2: Jo, det er virkelig, det er bare sånn for solen. Selv om man kan få den her.
1: Ja, det är som vet. Jag hörde med en äldre man, en för han säger att att om man får flott och han inte fick några, det är balsam för han att bära version och höra det
2: är från Altenar.
1: Altenar, ja. Vad säger du om det?
2: Jo, jo, det är ordentligt och äldre, alltså. Jag hade redan 2 år sedan jag hade varit så kallt dags för att sådana bäckar gör man igen var när lyn var och funkar sin trafisk, alltså det är fantastiskt. Det är ordentligt och äldre. Då snappar man ordentligt, ja.
1: Gjester okkar Henrik Olsen, og han og konan og familien bygger i Høstvøk. Henrik, hjertelig velkommen til Henrik, ja?
2: Jo, takk for det, han finn.
1: Du er ikke prakk for å kunne køre så rett enn gåan veverstedet han måtte arbeid?
2: Jo, det er det. Til det eldre køre rundt et godt vever, og selv om du kom med løsert høyen, og solen kommer opp for hvert noen måten her, det är fantastiskt.
1: Jag har hört många från posthusen där förstått det att ta det kort från norr rätt till sälja tull i morgonen. Men solen var otroligt flott.
2: Ja. Vi har så är solen veckan första åren så sa det inte från november till hålla februari det här alloy. Men står det begynner om måndagen att solen ryser i Estri och vi så känna Estri land och kom upp här det blir öliga flott. Och det ser man då solen sätter om kvällarna. Alltså så det löjt när det är som man ser. Ser inn og høstfug, ser Norge og sånne lei. Det er øyla flott, det er alt ur etter Norge etter, og øyla vekkost, det er.
1: Hva sier turisterne til det, Asutja, er det her?
2: Jo, det er også en ivum etter damer da vel. Det som kanskje særlig er ikke følt seg som ikke er oppvaksen i høstfug, ikke går mer. Det er ljøse som sitter i fossen, som falt så ikke ved et halvende tog. Ljøse skuiner i fossen og noen større, det er vekkost, det er. Jeg stekker noen biler, og når folk tekker mindre.
1: Det er fantastisk flott, jo. Ordentlig imponerende flott.
2: Ja, det er det. Det er fast det er det største og løs og løser. Og jeg vet at han har tatt frost, og det er vekkert.
1: Jeg vet at det er bare hosgåttet til at det er tjert at folk stekker av og hitja.
2: Ja, så det er et godt hosgått som det er å finne som har gjort det. Det er veldig godt.
1: Henter du hvert en opprone?
2: Ja, opprone kommer. Altså, jeg er jo at det er høstvøk. Papen min er ur Høsvøk, og om og oppe vår bæg ur Høsvøk. Under garsenda i Høsvøk, som vi kallet, oppe vær ur Ørenbøntehusen, og om og vær ur hinnen. Så i feiratna jo ordentlig Høsvøkinkers. Og mamma min, hun vær ur Rydvøk. Altså, vi bor atter her ur Rydvøk, bæg fra om og oppe. Her det fra de nye sette folkene som kom til Rydvøk her. Så från mamma så såg ju mamma säga att det är ju ordentligt rit och kinkor här ute i attene. Och här ute i rit och är familjen tjockner öliga stöor här ute. Jag har alltid att han finns till lammhaka med övren. Jag har alltid att det är 58-linj från tog mannen som är ett lammhaka. Så det är en öliga stöor familj. Så nu vattnat oss när jag går ut eller som jag kan säga. Men det är öliga stöor familj. Och alls när familjen tjockner rit och gröjning öliga stöor. Abbi tar vår fin bodjar. Och bo som det kallar mig in i det här i Rydvig och bära tar 85-åldrig båten så det blir en äckligt hemma.
1: Största helst?
2: Ja, och det är största helst. För det är öre en äckligt familj här i Rydvig och Anesi och Toft och det här är öre en äckligt familj, ja.
1: Alltså är det Rydvig det här ser kyrkan nere som fyllt i hundsarna till
2: stånd? Ja. Appen min och pappen tar av vår bodjar. Det är husen stannar som vi uppe i lojene som vi kallar i Rydvig. Och det är bara 4 meter mellan husen. Det är på husen till Appa och Magnus som är pappen tar av. Det är syskin här, är det syskna bönn som mamma.
1: Jag ser att det går för allt.
2: Ja, ja. Nu så vidare finns bort här i yngstra av syskinen. Och om man då är, så är det väl lite om man då är nödstrush. jeg minnes faktisk veldig lydig til om meg. Og oppe døy, så mitt av tjersen, seks av tjersen, litt av hverandre døy, så jeg har ikke vært så nekv her ute i Rydvig, som det er eldre bøttjener. Jeg kjenner ikke så nekv til det som døy. Da er det bedre kjent det er. Men jeg.
1: Ja, var det oppe døy som jeg er tilknyttet til det boende her? Eller om meg?
2: Nei, ikke det boende her, jeg har ikke vært tilknyttet.
1: Anna Kåk?
2: Nei, til Sviermammaen.
1: Sviermammaen?
2: Ja, jeg kona til han var født i Grønlande, men hun flyttet så høy, i halvdelen var fem år, og det flyttet høy med sand, og flyttet så til Sørvåk, så hun kallet seg Sørvåk, og er oppvaksen her, og gynner ikke skole her. Og henne er foreldre kommer, så ber jeg gjør havn. Hva er det nå, Anna og Kåk, hvor foreldren kjenner?
1: Ja. Hva er det sier, og jeg?
2: Jo, jeg så ikke, ja. Papen min heina trua, noen for kveldastønner vi øyner, og her hørte vi seg, altså alle min oppvokster og så åtte under tog uten jeg kan gjøre lenger sant det så vi tatt alltid seg inn og vet han her så ble trøyen brukt til det at jeg var seg av om sommeren her og her ble så velt i epler og annet så her var vi også nekt som bød inne vi øyne her det sånn bare min at hun er at foreldrene kommer bo vi øyne her det gift oss i alt rusk og flott som når til øynene av Vikva, og ute i husen som stod av trønnen her, som pappen min hadde kjøpt av trønnen, fra en av bødgjøsøyene som var eldre, som var giftet til klagsukker. Og her bodde jeg så, og høtte hun ned på Ross, og sier til av trønnen, og hva man øynene for hei ta. Pappen er siltet akkurat ta, men så arbeidde han også nekker kveldestøyene, nekker var. Men den eldste bødgjøsøyene skulle så før skole, og det er ikke så fyrt ut i Høstvik, og her var ikke vever med vikten her da. Så de valgte å bygge seg noen hus i Høsvøk, og flyttet så ut det, og jeg tenkte at skje, altså åtte alt skje, de flyttet i husene. Og de ble så støpt opp, men timpere, de ble så tidlig nye inn i Einar, i de husene som stod her, og først til Høsvøk har brukt atter til de husene som vi tror vi går i det.
1: Det er størst arbeid?
2: Ja, det er størst arbeid, jeg tenker alt nye. Det er pura sikkert, man tog ikke å mynda seg. Ja, akkurat ikke alt det blir først. Det er egentlig bare robot, eller vi rosser, ja. Så det er noe arbeid til at det er alt nye og fører det ut. Det er det vel.
1: Det er jo utrolig slit arbeid, jeg tror det, altså.
2: Ja, det ble jo blivet ut som vanlig, bare vi spekket av årene. Så ble husen støpt opp. Og så ble timpret ikke nye og brukt atter. Det er jo større arbeid.
1: Jeg husker med det flotteste mulighetene i sånne tog, altså.
2: Ja.
1: Det är att nu kan man trälla och annat.
2: Ja, nämligen. Alltså, kul då från avnån till Hösvukar. Så äntligen måtte vi bara till Laberas. Det är inte att man också har vaknat eller att jag har brukt det här. Alla hästen är kommande på att det kan ju umynda mig. Men så då kom en av Santos och vi kallade och så kallade Laberas nian ett av först vi också har vaknat. Så vi är inte arbetet, inte slidare på
1: det. Det var det här. Fängt det inte mer för Hösvukar också om störskvallan?
2: Ja. Alltså, för det som har bott i Hösvuk är det nog inte hur forsk kunde att det är ett störskala kött. Jag spår på min arbete här i några år. Det var ju år och mina tog. Alltså, det har jag haft något med att härifrån. Sundaland är inte ström här så hårt. Alltså, det har alltid finnit med att i Sundaland. Alltid finnit oss inte av fäsk och fisk och skett nu. Här vi har att bjöa. Så här är det livet lite.
1: Alltså MC sitter här och jag säger att tjattlen är av fjören.
2: Ja.
1: Vad ska jag säga?
2: Jo, det är tjattlen av tjönen. Men det är ju där vi är här och så. Och det är ju pappen har varit det som man kallar för en inlum av. Vi känner inte till annat än att det alltid blir något fisk och rint som minnas. Det är alltid blir något av tjock.
1: Vet du när det är bombhjul från grunnen, ja?
2: Ja. Alltså husen är ju om och upp i Hösvig förra är av vinter. Det är ju under för tjönen. Det är ju sista bara pappa som det så bor jag ändå toy och flottar såna lojner här och en pappa vad ju men det lagt trön in här och hej så byggt hus han gifte så att klaxuka skötna. Pappa var så sjukt hållvaxen där det föll här. Om man bor här under grunden och pappa bor ju snär. Men det var lot of sheep och här något så för som äldre kom vi. Lös löpa norr inom skärsöret här som inom att kvalvik. Och ta blev det bombe här Og en bombe så kom det land, nekka sånne for Skarsøyre, midtelig Skarsøyre og Trønner som vi tar her. Og her var et ordentlig hål ut, jeg minnes det vel, det hål i tidligere her som bomben kom. Og da kom nekka av husen i Tjadheimen og Østen, nekka splitter og sånt, og om vi oppe flottet så til havn her da, under grunnen. Og papen arbeids under grunnen og Østen her i havn og silt i Østen parstvis. Så det har sett i Østen synes båret hei, vi grunnen. Kjalt om det ikke finnes nekka likamlig skreie av dem.
1: Det kan vi ju så då det är öle press.
2: Jo, det är öle press av dem då.
1: Ja, otrolig press. Ja.
2: Och två pappa var jag som var nere att touchpunkt under grunden var veck och under grunden. Så det är ju väl ett press va och om upp i samband vid det.
1: Ta det var bort, vart det några känna?
2: Att växa upp i Hösvik då på sista trusch där jag var små drunkar och alltså öde bikten som man var och spel plus. Vi var närmaste hus då vi Jönna som vi kallar. Så kom ett hus som blev byggt av i Altersen och Lotte, som är det närmaste huset. Vi var öjlande kvar, vi drog faktiskt på ett vidgönna och nya sandet som vi kallar. Jag brukade det öjlande kvar tog jag, fänga av sol i ånne och spalt det här östene, klattra av i gönne. Det gjorde vi då östene kvar, ganska, att man tog sig inte alltid så väl om då, då man var, som var smadrunkor. Och här jag brukade det kvar tog, ja, det gjorde vi det.
1: Ja. Det är inte gott att lycka minnas att
2: du har det. Jo, det var en öjlig god tog. Och i munnen och arkangers, vi var tjej som var i munnen och arkanger, tjejbad. Men vad nu var öjlig samman, både äldre och det yngre. Det var öjlig gott samman alltid i bygden, öll var vi. Så det var öjlig gott, alltså. Spalden när vi var ute. Det var en öjlig god tog. Och tryggor och god uppväxt och växt upp i Hösvik. Ta.
1: Platten är väl flott som bad?
2: Ja, vi hade båt och jag var kanske inte att han var mest av flott, men det blev nek flott om somrarna. Här i Sundaland heter vi nek vid Götnån, att jag har sett Soja Götnån och Silda Götnån. Och sen så var det Lydner, Vergilt Lydner och annars som blev sett. Det var ofta båtar flott om somrarna. Så det tar inte båt till och båtarna blir tyckna upp med vetrarna och det var väl drift nere av sanden och ta och silda gott och hinko runt och mittle pelar som var gjorde till det och här gott och hinko det blev nek brukt att vara nere av sanden och att vara i båt och köra ta ut och ut
1: ta det gömt silderna till vetren platt är salta där ett land
2: visst man fick nek så blev det avrött när jag öjde och köpade öjde så det blev allt salta ta silden blev salta bara som jag som salta sild eller utvattna och så äten och fäsksild blev stockt och har man ju också blivit det mest stockt jag vet inte om det var ärast men här blev det mesta sild var stockt så blev det äten
1: det ser på att du har så gott att vi är en inlöm av
2: alltså det är aldrig ego det är nog det som känner han som från det att han var väl väl fyrig gå under åren det är man säger att han är en inlöm av och allt är väl fyrig att få fisk och kvätt han är det är man säger till han är och eller raskor.
1: Det är konstigt att du har suttit möjligare.
2: Ja, inte suttit förengarna, men suttit möjligare.
1: Suttit möjligare, ja.
2: Det är pura sikkert. Det är en konstigt. Man då bara kanske inte sätta pris på det som vinkre. Det är inte man inte får så inte, det är färre. Då man har sätta pris på det, går så viktigt att det är det som den har lagt ner och gör in. Det är verkligen gott.
1: Det är en övermyndlig god lärdom av färre som har vatten.
2: Ja, helt sikkert.
1: Fram och ut mot det vaksna man.
2: Ja, det är det. Det är alltid gott att ha fyra myndigheter.
1: Det så har ju man öl ofta när det så gott känna batten att det var en så upp till.
2: Ja. Jag hade man minns när att det som batten alltså går så tryckt av det att höjma och man så upp till på appen ut som man gör det ute ja. Och mamma sa att individ var fem bottjar och utav unga syster det var pappa och så vid fem bottjarna så jag har haft ett tungt hus som man kan se det så. Men det var väldigt gott alltså. Nei, gott að minnast aftur á að vera þessi njöitt samlingspunkt, mengan heima sjokkund er að familjan samlæst ofta hann þessi njöitt í sundafergan sildi svo fólk som búja við sundafergani, þeir kom ofta nýjan familja og onnur og ég minnist þessi njöitt að onkur mostur sjokkni, bú sjokkni og okkur tujarskoi og þessi njöitt onkur mjög gifti onkur sýstna batin sjámar og onkur eulukra við júti svo sjöður að búða í sjokkund svo og et heim som jeg vil si som vi kjente øyla trygt og nek folk kom jo i utjøkken tøyna.
1: Det vil si at det er åpig heim.
2: Ja, det vil si, ja. Det må man si. Det vil være åpig, ja.
1: så himmel att det var hände det hur som det att folk så kom utanför in mestra beina vid om att det var behind.
2: Ja, det må man säga alltså ösnet är att alltså det mestra då och ösnet nu när man blir äldre man hör folk fortälja om att det jag vill ha med jocken och det jag vill vi ägnar till det vi är här och Og det så som om alla den att en kona nevnt vi mig om det tog in att hon var helt ung jenta och arbetade kvällastöjna. Och så tryckte vi att hon och ta en ung och här att vita att pappa bor tatt vi och att han arbetade här. Där hon tryckte inte för det här. Det är också en stått löjda som äldre att det var gå mindre om föräldrar inte köjna.
1: Det skapar den gott igen.
2: Ja, det gör det. Man blir glad för det.
1: Att jag säger att det här kommer att det är fyra minuter när alltså.
2: Ja, det är väl säkert. Det är något man ser upp till. Det släpps inte undan.
1: Det är gott att få så här klart.
2: Ja, det är gott att...
1: Alltså omvägis.
2: Ja, det är gott att jag kommer att fortälla något positivt.
1: Absolut, ja, ja.
2: Det är trångt av det allt till.
1: Ja. Jag
2: hör det.
1: Henrik, ska vi täcka lärk? Vad var lärk du? Gott också rart.
2: Du, jag hade vi för att täcka The Gattars. Vi svika lite i mot hållet.
1: Gattars, kan jag finna han? Och här.
2: Ja.

0: Henrik, pleier du nekken ved sundagsskolen?
1: Ja, alt om en oppvokste ved sundagsskolen i skolen i Høsvøk. Det var jo två äldre män, det var äldre mynne egen som hade sundagsskolen då. Och det kom de allra flesta bötterna i sundagsskolen. Och det var i skolan då. Det var inte det ting som, man, alltså, som hörde till. Det är viktigt, alltså. Det var det öliga gott. Sunko Sanchir och vi har så omkring Levon och Kampställe platt vid Avera här som Höjvamsjön hej Levehus, Jans Morsensen stod fyrt då i och så omkring där platt vid Avera som har varit utfärder vid Sundagsskullan och så omkring nian tjock nonna och omkring upp i hejanon och det var öliga gott, öliga stortligt och det var också Sundagsskullan som kipade i fyra jävla trä i bygdene här, det blev dans med jävla trä och vi fick jävla packar och det var när jag såg minnas att jag var glad. Jag minns att jag var borstor då utan han Peter Bräckman som vi kallar som var sånt och skulle där. Då han dog jag var borstor då. Då minns det mig att det sitter vi onkel när dog sånt och skulle lära in. Det var lika som han som var han som man minns att då mest i munnen alltid som är sånt och skulle. Så det är det som man ska minnas att jag var glad.
0: Är stadigt här som går minnet då.
1: Jo, det är säkert. Så jag har sugit nu är vi då uppvuxen på ett vid kyrkan det är närmaste granne. Så att man uppfaxen vid tog i att gänga i kyrkjum. Bappa var klockar, det är något jag är munnen och unga ärende och sker upp efter. Så det var ju då när jag gänga här så sånt av skolan. Så mötte jag i skolan någon kväll.
0: Det är så själv att det är en cyklare.
1: Jo, det är gärna. Och man minns att det var glädje.
0: Jo, Henrik. Hvis jag minns att det var en sundag för en affär här i Norge. Kan det passa?
1: Ja, alltså det är så att åren brickvin kom om streamen postbåten du sitter ur havn och når som sånt där lejven och Skalafjörden och Kalpafjör och det är så väldigt väl åren mina tog.
0: Hur var han?
1: Det var streamor.
0: Streamor,
1: ja. Han var riktigt, ja. Och så sånt där fräckande så kom det. Jag var inte akkurat, jag vill inte gå över till akkurat till inte åren, men det var över 17-parten truschen, så är truschen när hon kom. Och hon sälte så mittel höstfug och sälat sig. Och Kvalvåg och Öyre, bara där fyra byggnader samman. Så då brickan och strejmen kom, så gavs den att cykla mittlen Öyre och Kvalvåg. Och så sälde vi med Hösvåg och Selatra, och så tar vi Norskola tunneln, som vi kallar. Då han kom, så gavs den så att cykla. Så här hade vi näkva gåa löter och sånt av högna, då vi går och böden. Då som var vi här, dotter och öyla väl vi ungdomarna, så jag brukade det då.

0: tål vi och. Och det slopp vi och att cykla vitt av mån till sela träer och. Och det slopp vi och det slopp vi ditt vi och så slopp vi dags ner och hytterna kört om den sitter här och. Och tvattla vitt av den här lötter, domt dem väl och sånt. Här har du näka gav lötter.
1: Jag sprack och jag som går in där.
0: Det var dåligt, det var. Det hände nog sen ek i Hösvig, eller nere av kajene till åren och i mina vatten och öron. Jag var sånt där för jag kan så vara snickare värsta som körde kökar och era möbler här.
1: För han?
0: Det var en som hade Ove Davidsen som hejda. Han är där i det att han var. Men han var att det var sånt där som några för Kvalvika ständer till husen är nere. Och några för Strömmen ser det. Ja, jag vet inte hur snäck hur näkra hösningar är så last här jag har honom och är av arbets så här och sånt.
1: Så han gör kökar, är det?
0: Ja, det blir kökar gör det och är möbler. Han var nog öyla fitt i hånden att ta med den. Det är alltid han ber norr för att vara. Han tog det väl att få oss vid det. Och här arbetar sig under hösningar oss nu och har samlat oss in i här och till snickare värstan. Så det var öyla stortligt. Så blev kajen utbyggt. Och sen tar jag till Ersnål och så har man ett drift i nya kajen. Det var det. Här var vi nekv.
1: Var det nekv vi siltar gott nästan?
0: Ja, alltså i sånta länen hävdar vi när vi gattna fiskar ui, alltså vi öppnar vatten efter att fiska, vi gattna, alltså bäge, soja gott och silta gott, soja gott och sånt. Så vi är den större funkaren ganska, men särskilt silta gott nu, uppe i åten där vi är öjlen ekva få, och det här minns jag just nu väl på hållvaxen, att vi sett silta gott, och som vi har fick man ek, och som vi var minne, då vi tagit oss fimman affär, som pappa som brukte och vi stoppade bara vi och så fick vi ett åtta man affär ta och socialt gärsen vi var ofta vid att sätta sildagott det var Paul Öyre här som rätt och inte till det han tog en mode sild så här blev det avrätt här när det såg honom så blev det salt i tunner vi säljde också sin till kottlafyrar av sild och som jag fick vi näkv och som jag var där mindre men det var inte stort lite det var inte näkv för båtar i höst som alltså männen jag vill ha ju med så som gör det till det var som ett omkör så gick man från båt till båt och vet att det är ett finch och steg in och en avvis kapping det är säkert vi är i östnä sommarfingar morgon är det och åkte misslokast och åkra morgon och sommarfingar näkv och sommarfingar lite och skulle man sätta estriga männa och så röst nu vi vinter och andra kvar man skulle sätta om man vill höra vår hjärtan eller lavar hjärtan eller kanske hjärtan mer att veta själv vad det är bästa sätta så det var så spännande och jag tar min äldre mån efter att veta hur det skulle ha gjort det var så stort jag
1: vet inte att jag tar min äldre kom om och ger vad det yngre råd och för underlandet här och så framvägs
0: ja, det är det som är det där äldre kom och om man huggt och steg in just då så det var stort lite.
1: Du tycker att vi tar arbetet så innan du?
0: Ja, det är det vi är långt att rönta nivån till här. Och östna göttnen det blir från det där förr och från göttnen som var tung och tjejlig så får man ut till nylongötten. Och göttnen vill inte vara öjre då. Testa vid kalla för öjra göttnen. Jag vill inte andra kalla det för göttnen som har gjort det här. Skulle fiska beten in det gamla. Så det var östna stått att det var göttnen. Så gjorde det göttnen själv. Jag minns väl att pappa gjorde göttnen, sätter den göttnen inne. Sätter flott under till och grunnar och gjorde det som. Som han helt att det fiskade bäst. Det var stortligt. Att uppleva det här. Att gottene blev bötta och sånt. Det minns jag. Jag har ångat vi gråvar av bötta. Men jag minns väl att han sätter bötta silda gottene.
1: Alltså pappa.
0: Ja, det här gjorde männer då. Så då körde vi. Vi gottene och bötta om vet han här. Gjorde klart till varje. Jag hade det var mest om Ola söker tog in. Att ta ett om somrarna och så ut och sinter ut och häst. Att det var nöksilt.
1: Och så finns Ulamma från Vita.
0: Ja, så blev det då. Jag sätter respekt och gott. Det var mest inne i Kvallovik att åkte i Kottla för mig. Mest inne i Kvallovik att respekt och gott blev sett. Och så sätter det då i sin lyn och bergilt lyner. Och så är bara att han blir större så då kör han för en långkor. Bär ju då, norrätt och solrätt resten från Nödsötna. Och det tre av vik och ta mig in. Så då kvittar han näs. Det var forskjelliga stämmer. Och det var också en vetrin. Och det har gått väver.
1: Henrik, det som jag också om det är varmen och husen så att det kan gå så blev det så hit upp vid kolde ett eller annat torv.
0: Jag vet inte om pappa och det var skort hård och det låter lösningar vi ägnar efter vi tar men här hötte en kol från önsmannen och jag minns inte att vi har haft kol i Hösvig men när han kom fyra så var oljeföring och i konfuren stod kursen. Det var en central varm att gå. Så jeg ble fortellet for dem det, hvor skremmet det. Jeg minnes godt og i Israel og roten og da man vakna i omvetrene og men ikke kjøy, og det minnes det vel.
1: Ja, så Israel innenfor.
0: Ja, Israel innenfor, man gjør det lyd i hål, man kan tidsje ut kjøkken. Så jeg minnes det, så mye skremmet det. Og da var en sentral varme, og vi tatt av petroleumsovn, og ordentlig var varme, og dunker øsne lagt det sønns nærmere for sånn. Jeg var kanskje sint for kjell over at vi var yngst. Men det var øsne en skjerm i tog, så jeg minnes vel at vi fikk sentral varme. Og en vestmennig leie sentral varme, men jeg husker jeg har sjukt alle øsne og tjokken. Jeg halde det vi 8, tror jeg, vi tar finnes sentral varme. Og det var en øyelig brøytning, tja tøymen og tja mamma særlig henne, altså det blir høyt og finnes jo høyt vatten i kranen og det, så det var en øyelig brøytning, særlig ikke henne, jeg styrer ikke i om det.
1: Jeg står mot.
0: Ja, ja, det er det. Vi nå tenker det bare for give, men tja tøymen det var en øyelig brøytning.
1: Jeg hørte om at jeg var angstpåtung, for det er bygget kjønne moster, og da jeg får sånn til døgn, at da var jo at jeg dunkeren ui her,
0: sier
1: jeg, varma dunkeren, ja. Og så morgenen tar rettet seg om at jeg steppa under døgnene opp ut klærne, omgang for kjøtt, fikk jeg kølna nye.
0: Ja, ja, ja. Det var kalt for sånn om kvalitet, og vet du, det var det.
1: Så reist ned her, som fikk jo vattenvese, som heter jo Torglesett.
0: Ja, du har spurt nemlig om bare kommer noen der, ikke lenge siden, om når vi tar å finne vese her i Høstfokas husen i bygd, til sommer, man måtte flytte husene, var ikke akkurat hver nær det var, kanskje i augustmannen, og han gjør at han vet hver vese kom. Og han mynte så vel at han var vidt pappa etter Ivre Santen og etter Veskommen. Jeg mynte så at det var veldig om veteren. Det var kævet, og tøtte Veskommen stod opp i henne og slett, og tøtte for nye vin.
1: Gjør det,
0: ja. Ja, nye lokk. Så her har vi ikke vært boka, og lunsja, som vi har nekker få om annar. Annars ble det vese på en vei.
1: Nekker brøtt jo, Henrik.
0: Det er nekker brøtt, ja.
1: Helt av sjoen, ja. Jeg husker om at du livet hisser tøyene færens inn i det her, moderne tøyene, du kjente på søyene.
0: Ja, altså, det er nekbra, det er det. Jeg har jo unga til å vite at skåret har vi, jeg står heldig ikke opp på tøymen og i ditt, jeg minnes ikke til det. Så det er nok skåret i mye nær tøyene likevel, men jeg minnes ikke. Nå i ditt, jeg fikk det også sentralvarme. Jeg var ikke akkurat, jeg fikk nek 18 år, vi fikk kanskje 8-2 år 18 år. Det var jo nek så fink å ta, og i trusjen og halvjersen.
1: Jeg minns at det er meg kommet på Holsen derfor ut rundt og landet, og da det kom denne bygd, så vil det første jeg sette salen, og så kom det neste tid i fjor, så det blir vi kvart hengende i bygdene.
0: Ja, ja, jeg tror det var helt nok ved i høstfugøysene. Det blir nok lagt ut av utrusjen.
1: Henrik, skulle vi tenke det her tre hatt, eller?
0: Ja, vi var på utskolen når det 2008 for de var. Og ta tingu til flotja saman við Rúti Mittvík som kjentur Låsangs løyar jo i Norra og tjú flori flöver út og ég gott hugsa meg að þú hann við hans nær sanns

0: Hentan upptukan som jag nu har gjort, eller färdigera, hon är gjort inne i Tofton. Och vi har hamrat i Tofton inne i Hennus Lomstein. Och Hennus han är god med år, för att nu är en tjej i fjörd. God kväll till Hennus.
1: Ja, god kväll, fru. Ja.
0: Jag spurgade till mig om släppa dig att jag har pratat med dig och det har gjort dig då och det ska du ha tack för. Jag nämnde att du har varit gått med år fötter 1924 och tjej i och vaks upp i gått. Är du fötter i gått just nu?
1: Fötter i syr i gått, ja. 16 mars 1924 i fjörd i den stora gavan.
0: Ja, den stora gavan, ja, det var så att jag... Föräldrarna kommer att snacka alltid om två stora kavar som det myntes. Och hinna i rölden, andra var tjej i tjo och hinna var tjej i fjörd.
1: Ja.
0: Han kom, han la lunchet han kavan i tjej i fjörd.
1: Ja, han la lunchet och pappa var på sig här, han var säga med hon. Och grov sig läsa. Och så hände det att jag vill släppa ut. Vi har så vær og æstu bøjum um at fara til Jarmaurin, bena diktur. Gott check. Og han sei han bær taskuna fyrir hana. Vi jungna na chukka kava. Og ta kom so hebur og so lat kom við til verna. Vi bena diktur so. So Jarmaur.
0: Eg valt hørst at han kava ein sjøv han jekkur lampingen næst. Ta var og så fellu.
1: Ja, det var en fettelig å være, ja.
0: Men du var ikke den eneste av sysken til at du kom?
1: Nei, jeg var nummer 9 i flottsjonen. Vi var jo

0: åtta av mina syster som var yngre än jag. Vi var fem av kvar. Ja.
1: Nummer nödje av tutsch.
0: Ja.
1: Du nämnde att du vaks upp i Syrgöt.
0: Jag vaks upp i Syrgöt, ja.
1: Ta ett ögonen att du sikker vara en långre med Syrgöt, Norrgöt, än det är det, ja?
0: Ja, det verkar långre, näck långre. Och tar man, hej ver ju några gott och så viskar man att det var nog släkt att komma i mat. Ja.
1: Bilar var inte vandrig kanske?
0: Nej.
1: Nej. Men skolan var gott check.
0: Ja, skolan var gott check. Det var gamla skolan och så till nytt skolan. Så nytt skolan var en stor och flott skolan. Han byggde den och gjorde nytt skolan. Här som så byggde jag en natt och så kom HF och studentarskolan att vara här och vi tog ju alltså nu tjugo byggningslån.
1: Så räknar vi att skolan är värre alltså sambindningar i mittlen norra gått och syrgått att mötas här på den nivå.
0: Ja, jag vet det. Vi har nog större klasser och just nu. Och ja, ja, vi var alla var samlade här och då kom vatten blev kallt av gott undan gott och i ösen till i skolan också.
1: Okej. Okay.
0: Ja.
1: Och stannade du till skolan?
0: Jag gick till och var första år.
1: Då var inte vi affär av min namn eller något läggas ord.
0: Jo, till vi är så då, så var Real var börja ut i att livra, men jag har inte skola och så jag får fyllt 14 år och så vill jag släppa prova när jag kan.
1: Det som hände då var att man kanske inte helt fram i skolan och tar för att prova skola. Hur ser du vad det här?
0: Jo, jag får märka det att jag har fyllt 14 år så får jag av vi Coralio. Coralio var gjort till sambåt. Alltså begrappa i sand och bor och så förta till här som det skulle. Och jag var så vi här i några månader som in till Ålasök från mars månader till Ålasök. Och så för jag asylt vid Golane. Och var så till sommar och näkta åt häst i Ösne vid Golane. Det var det, och så var det så om en Christian, hans sön Christian Hånger, Foklaffer, han var kommit upp till förra vid en båte som är ett yngre pav och som skulle ombyggas till Lönebåt. Och så följde jag ombord här då han var klar i affären. Det var alltid jag var i två och tre.
1: Tog nämnde Coralia?
0: Ja.
1: Alltså, det var inte något större skip?
0: Nej, det var inte större skip. Det var... Ja, jag har alltid röpt det här för att slå upp mig. Hon var spursk och bara en änd.
1: Okej.
0: Okay. Men det är så gott skip. Alltså, älber är så gott.
1: Då färger man bara också om de stora öppnade veckor i kappan 1935.
0: Ja. Ja.
1: Här... Först ett förskip som är kallad Blesson.
0: Ja, Blesson.
1: Och Coralie Bjerga är mannen.
0: Ja.
1: Och i Ödnarväxra kappan.
0: Ja, det är...
1: Det är sista, det är ett av kändaste, vad ska man säga, mandagsbrakt eller Bjergensen i förskare cyklingar så har vi lärt mig fortalt.
0: Ja, det har jag också hört det här och onkel har också nämnt att jag har sagt att jag vill vid Coralie. Ja. Att det var äckliga sjågott skip.
1: Ja. Så tackar man hem att du tvömmar mannen kom till färger i Ötlingövån.
0: Ja, det så är det här, ja.
1: Men alltså blev det en sandbad eller skilt i
0: det
1: rätt?
0: Ja, det var en sandbad. Ja. Det var George Laster med George Solis. Ja, man kunde stor lastanduka så där som grappen slapp nästan alla samma så det var lojt jag skumpa av vi späka så där samma tömma skip.
1: Alltså det grappa är sant?
0: Ja.
1: Grappa. Så sälde runt och tjänar vittu?
0: Ja, ja. Vi skulle ta var och ut av sommar skulle vi alla sanden till att ha skulle bygga en brickvänta i Sandvik. Så vi först alla har sanden här till och ösnu näka till Kvalpa.
1: Och så du växer upp i Syrgöten.
0: Ja.
1: Så var det inte bara en
0: Nei.
1: Ja, men jeg var nekkbøten da.
0: Jeg var nekkbøten, ja. Det var det. Det var nok av bøten å spille vi, og vi tatt jo nekk av spilleplass, vi tatt jo sanden, og vi tatt jo fjørene, og det var akkurat som det. Og sommeren, det var vært sanden, var det alltid her, og ute i fjørene, og så kom kæven, og så stod vi da, skøyten og skien, og så var det synes jeg avvekslet, vi var så før vi nian av fjallet, eller nian om til fjallet av spelet, og var det ofte han oppgjør støtt av fjallet. Så det var, alt det her var høyklet tjokk.
1: Svom du nægan det, sant man?
0: Ja, svom næg var sant. Fløy från dag vi kvar.
1: Ja, sant vi må syrgå det han er nästan. Ja, han er kjent om alle följare.
0: Ja, han kjent om alle. Nu har han blivit kvalva i sinne. Så det har vært kvalva i några gott om en här. Blöv som næg kravkast och primkära kjördur. Jag har valgt att dreppa grind i syrgå.
1: Hur svarar vi falkatalen och ser hur det får att norra gått? Så bodde alla luggarna i falk i barnstövån eller?
0: Ja, det var omkring Tassema. Boar är det vuxna nek. Jag vet inte akkurat hur det är nu. Jag börjar inte mer falk i norra gått nu.
1: Men falkatalen tar att du vuxna upp till att man vill minna dig där?
0: Ja. Til nekmen, ja. Til det fordoblet, ja.
1: Hver køyre vi, det var køyrende til Fuglafjæra, ta oss ned?
0: Ja, det var køyrende.
1: Og Larvegar?
0: Og Larvegar, ja.
1: Og?
0: Ja, på oss ned.
1: Og i sinne Skalafjæra?
0: Ja, på Skalafjæra, ja. Da var vi ikke som man ligger ned.
1: Nei. Men det kan nevne av er brøyer, går vi?
0: Nei, det var oppbanna i veier, og Og da det var svåre bilar jeg skulle møte, så måtte jeg andre ut og møte plass.
1: Ja. Så her er det ikke brøtt?
0: Her er det ikke brøtt, ja.
1: Men du får skole godt, Jørgen?
0: Ja, jeg fikk skole i første klasse. Det var Helga Øregård, Jan Fredrik Øregård, som hei okken i første og andre klasse. Og så Så var vi ute flott opp i 3. klasse, så før vi ned og ta før vi ned og ta en større skolen. Og det var bare 5 klasser til sammen, så det var 3 klasser her oppe, og 2 her ned. Så vi var nok sånn ekve, og hver krysset jeg da, så løs jeg at jeg var systemen som halvt annet eldre enn jeg, hun Jag vet inte hur klassen vi var samman, vi har hållit där. Då kom bötten i skolan och blev inskriva i tvärför mars. Var det om häst.
1: Är du näkare hemma gav och så näkare skola på dörr? Är du tjekka här?
0: Nej, jag vet inte. Jag har hemma gav i att vi var omkring 25 i vår klassen. Og 5 klasser, så har vi vært om 120 og 130 barn.
1: Hvor er lærere var det her?
0: Vi tatt, og Jakob Simonsen, han var første lærere, og så var Paul Enoch Hansen. Han var godt med, han var godt med, han var ute i køkken. Han var godt med.
1: Han var lærare av Vera i 100 år och så
0: igen. Ja, det passar, ja.

0: halda fram vi pratar med vi Hannes Lomsen och Tofton. Han så nämnde det vi att och skola då vi gått till att du nämnde det att du för du skolan första året gammal då och så var det själv som tog allt. Ja. Du provar sen dra av kvarium där det kämpade själv. Du var vid några skip men annars kan man se shit att du blir showmower.
1: Nei, jeg ringer sjånatur, ja. Sjåverk. Det har gjort det at jeg valgte affæra her på Jalante og finne noe stanna.
0: Men du fortalte for meg at du var til Chips og endurde til hva fyrt og trus.
1: Ja.
0: Du var til Silt da,
1: ja. Ja, vi var til Silt, vi gikk på. Og så for 18 år jeg var vi her, så fikk jeg tjans i Kolumbus. Og da var vi til Grønland og fiska. Så var vi i Kolumbus i 33 og 34. Jeg var i Ylla, da var vi i handelskolen i havn, og fann meg arbeid, og nå ser jeg i havn i 34.
0: Og varst du i handelslærer her, eller?
1: Nei, jeg arbeidde av Tunnevision, og jeg tog jo først. Og fikk arbeid av Tunnevision.
0: Og så eisen i skola?
1: Og så skola om kvalt. Tjengu skola om kvalt.
0: Så du prøver å være havnavæver?
1: Ja, jeg har vært havnavæver. Og så, at jeg var til, så får jeg jo i kipshandel og arbeid. Jeg var unga lærlinger. Jeg skulle... Ja, og så arbeidde jeg jo i kipshandel inntil... Det var livet. Men åtta sommar så bär jag om frå ut, så han ville jag släppa. Det finns ju chans att jag räckte ut i Grönland. Och vi fick ordna det så då vi satt. Vi examen i omvaret, vi får ha steg av en examen. Han skulle vara kommen och så fick jag släppa ut lite sjukgraf samman om häst.
0: Kan du ha snackat om sex trus?
1: Nej, jag har sex trus.
0: Och då rådde ut i Grönland, vi tror att vi åt vid Åpnobaton.
1: Vi rådde ut vid en sexarinji, jag näck för Åpnobaton var det här.
0: Vad har du rådde för en gavne?
1: Jag har rådde i Ravnöjtene och blev först vid kipet. Vi har inte en kvåm och tog fischen i Ravnöjtene. Så vi tar ut Atlanta så var det lejse vid fischen. Så.
0: Man har hört det. Nej, vars för att så att det var så fiskar råk tar vi tyn och grönat.
1: Ja, särskilt att det var en sån sex så satt de men jag vet så. Vet jag är väldigt snäll över Columbus och jag somr och jag tror ju tror jag

0: tarrendu við okkur eisini og når í Halsarsborg dupin og í flotfisk og fiska og dettju fullt og það er öyli fiskur ta tei árin og svo fyrir jeg rekku út við snér og í 1906 trus og það er eisini ekki fiskur svo við så det var ekvilega spennandi og døyligt loju var da.
1: Hattelig det du sa i Førengavn da?
0: Ja, ikke ta. Vi var ved Kolumbus i Førengavn.
1: Men det er sånn at du kjenner til Grønland?
0: Ja, ja. Vi hadde også problemer ved Kolumbus og vi radaren og radaren måtte vi gjøre den. Det er her som jeg var i Grønland. Så vi får inn i Gotthav og eller nok, og her var vi så men tog ju det här inne och boja efter en dojle som hon skulle få. Så ta kände jag. Vi var i landet och nästan kvante och hukte efter så. Det som bor i någon. Och ta jag nu så inte luftfotografier av nok så är han inte lär känna att så läcker han lax.
1: Men tog han det där nu i tjejer som sjömar.
0: Ja.
1: Hva hendte da?
0: Ja, jeg sa da når jeg giftest og tjejet rus og jone manna og vi får så jeg får så vi arbeid så just i samband med så lærling inn i Skalabotten.
1: Ja, just i tunet.
0: Just i tunet, ja. Og her passer jeg så disse små svillene som var i køren inne, at det fikk nok vatten og at ja, det var forskjellig. Og så var klekt og vidt, ble råkene og sånn klekt ut der, og alle deg skulle tenkes vekk. Det er jo etkene, det er rått av oss her. Og det var så som var daglig arbeid. Men så, og i august måned så, så just for meg om vi skulle til å være en tur ved Sillerakan. Nei, i Sillerakan også da. Han var hjemme selv, men Osvald Sivarsen var skibæren til turen, og vi skulle til å være når det bjatt nøyde når han fisket silt og saltet tunner. Og han ba meg for å vise som kokker, jeg var bare 20 år gammel. Og til å være projenteret og æren til en 16-18 dager. Og vi får så av sted, og turen ble nok langer, for han fikk også silt. Så vi fikk, da ble jo en knapp om måned. Men jeg fant...
1: Tjekk provianter med ondann?
0: Provianter tjekk ondann, men det var nok av mjøl og gjer, så jeg bare er brei. Kvann det, og så fann jeg nekka av fristebør og grusagjørsene framme, nekka setjer av grusagjørsene framme i fristerum. Og det domte dem vel til jeg kjørte forskjellig, ikke skjørte til strys, gullas jo kvart, og terninga var kvart, og vi kallte bare nok av salt og pipar, og det var domt og en vel. Så vi fikk ut av stretcha. Ja.
1: Det kom livet til høymat.
0: Vi var vel, ja, jeg hann jo meg for natt, for å si.
1: Men her enda så, nesten, sjøvlig. Du var en tur vi Brimnes, vet
0: ni? Ja, jeg var så 8 år vi Brimnes, 8 år. Jeg tenkte jeg kanskje som vi var mentor så for sjøverskene at kvarva. Men det var omgang det verre enn det samme. Så gavs det bare.
1: Ja. Men, ja, to giftes vi Sølund av Tofton og ja, til Finkø. Fem barn, miste 8.
0: Ja.
1: Som var født i hjertanfeilig, men til deg det var trudje jenter og en drunk.
0: Ja.
1: Ja. Men du klarer ikke å få henne til gøte, hun døv og drev seg ut av tofter.
0: Ja, ja, det var en chans. Men det var så, hun ville være til pappaen som var en samtler, hun ville være alt så løyv. Samman vid honom och vi fortsätter så där i samman vid honom.
1: Hon miste ju mamma sin att han var 2 år gammal.
0: Ja.
1: och och två systrar och ja. Så pappan blev ensamadlig.
0: Han blev
1: ett farmagento.
0: Vi ett farmagento, ja. Vet du, han enkla hon vaks upp till om sin, men själv vaks upp till pappa. Samma vi just och Maggio som giftost in i hemmet till henne. Ja.
1: Men svärpappen till där, det var ja, han kallades
0: Peter Skåle.
1: Vanliga nämnder
0: Pitt.
1: Ja. Och den handlar toften som jag blev en kallad till Pitta.
0: Ja, han var jag kallar vi kallar han bara till Pitta och tar ju så vilka bostad i 2000 och 2005 så sport det det som vi tog om till skuld fick lov att bruka namn vad gör. Och det var ju funna sorta.
1: Bruka toften för ännu det namnet till Pitta till Pitta.
0: Ja, det är så jag har ju onkus när det är här nu så.
1: Så annars är det till Pitta så.
0: Ja, ja.
1: Så det var en brand som det var ute i.
0: Ja, ja. Tack så.
1: Men du hjälper honom vid handeln, men det enda så vi att du ibetäcker handeln.
0: Ja. Det var så lös att det kom världsintur avstabilt vid Arboj och så smulte jag honom och han är om man har i ho att jag skulle ibetäcka handeln ett land. Hela mannen i Hoa Forsses då. Han var så evigt glad för sig. Han säger ja på en av det. Han har ju handlat allt sitt liv. Så. Och han har ju givet till sig handlingen från pappasen. Och har haft han i 60 år. Så att han var glad för att släppa på sig. Och han var inte pensionerad men tatt vi. Och han glädde sig bara att komma på sig. Jag tror
1: att Prøver som dere handler om et eller annet kjøpshandel i havn?
0: Ja, ja. Jeg arbeidte i kjøpshandel i 2,5 år, og så hjalp dette, og vi visste noen dag hvordan det fungerer. Så det var ikke ringt. Vi overtok den 1. mars i 1.5. Vi lukket oss handelen, og kjørte den til kjøltøkvandel. Och så öppnade vi det. Det var en gavra av annan man. Vi öppnade attor i 18 april i 21. Och så tar vi ordentligt gång i sölna. Ja. Vet du? Vi har faktiskt sällt en trusjafyra för sin exo år.
1: Och här handlade det så till nästa morgon 3-4 år. Ja. Det är nästan 2 fullsverk.
0: 35 år, ja.

0: Vi halter fram vi pratar nu i Hennos Lomstein av Tofton. Hennos, vi där vi inne på Hantosluv, kjøtt her, du blest forretningsmer av Tofton, og var til morgen 30 år, men jeg har ventet å løsne rettet til det. Til tunne ungdom, så det er bare nå her gøt, ja. Hvordan var det vi tror løven og nær som du vokste opp?
1: Ja, det var så løs jeg at mamma og pappa, det var begge personlige tryggvande, og de løtte oss med høyre hos år, av Sundhetsskolen, og jeg ble så vi av gang av Sundhetsskolen til jeg fører til Kips. Det var flere år, og jeg ikke forsømte øynene Sundhetsskolen i åren. Og det, jeg var glad for å høre hos år, i oppvaksen vidt det. Og vi hadde også ekkert interessant av Sundhetsskolelærere som bodde ser jeg vel å samle bøttene. Og de kom nekk bøttene av Sundhetsskolen. Det var veldig interessant at de han livende gjør det himmelske hendinger i bøyblene. Han var en alvor sjånløkker så det så at vi fikk risasjøvna Morvi. Og jeg minns jeg har fortalt om det fyrre at han fyrre at vi skulle skilja støvna ta ui Goliat fyrre møte David at sutja hvordan støvrur ui Goliat var han säger gott för sig att han var nog något som stöd som David men Goliat han var lika stor som att Öregård stod upp på herren av Oliver Tövn och tar var det där högst och männen så var det gott att ta
0: så har han ordentligt sett det som i perspektiv för bötten
1: ja
0: så till kylten då
1: ja men den kämpan Goliat som kom mot David ja.
0: Var det bara gott för sådana här som du kunde lära dig?
1: Ja, gott för att vara och omkra händningar för vår minare Jensen, Hedlminare som vi röpte. Och så omkra du kom och är inne i myndena och säkert så var omkra händningar för, säkert Zachariasen. Och så hade vi visat Norrhavn och det var Osvald. Han grøyte fra vi snir, at han er figurer på en flanelle, ja. Og det var også en ekkelig livende gjørst. Så at man fikk nækka vi. Og man har jo viner, og det kom alle vi av Sundhetsskolen. Og ofte var jeg av Sundhetsskolen, tvøy med Sundhetsskolen, om det er, så kom Sundhetsskolen. Det var røysen i Sjønshusen og samme by, Vimman, så.
0: Det var røysen i Gøttsjekk?
1: Det var Gøttsjekk, ja. Og Philadelphia var i Syregøtt.
0: Ok. Og var det så røysen jeg møtte?
1: Ja, det var røysen jeg møtte, ja. Og det var, jeg tenkte ikke man møtte, og fra at jeg var 12 til jeg var 14 år, vaks i øyland, jeg var nesten fullvaks i 14 år gammel, så jeg gru en øyreg ved kroppen, og jeg minnes flere før jeg gav for å be om å sitte av snittlene rett ut, jeg klarer ikke å sitte av snittlene, det var meningen han tala i, han stod opp i å tala i, så gav for å være en daglig gest hos jokken, så det var han hukte alltid inn av gulvet, jeg vet ikke, tilstod og hei han og luttla bøn og han var ekkurlega gau vi okkur tronsjen her ui syrgøtt minnes det han tok okkur alltid for svær hvis vi blir kjelda i rjut av okkur så det var enn han var oi med som kjelda i okkur og sindur med en annan og så kom han her, og så sier han vi en av den eldre mannen, jeg minnes vel til at du var smadrung, du var allmyndelig og kyrkjelig. Så sier han ikke mer, så var han hans det.
0: Ja, men godspadden og batten her sier året, det sier han så mye. Det var ofte tid til. Men var det några touchpunkter till någon löjve att du lukar som komst till en vad ska man säga att jag kände sig att du komst till en personlig och livande trygg att du kan säga att du upplevs frälster eller hur som man nu inte har valbärat sig.
1: Ja. Jag kan fortälla dig att nu då ju mamma och jag var 15 år och det var väl 2 trus och så har som i 3 trus jag är väl skeppsgrallande 2 turer och vi skulle färs det att och vi skulle ta här vid Columbus och så för är abonnemang vart det och mycket kvalt så jag var myndliga gott väver. Då jag kom här i Philadelphia, då gamla Philadelphia, då var Gottfrid och en kvinna var här hösna. Och jag, vi var bara tro i. Så föreslag Gottfrid att vi skulle bara få en tur, vi bara så fylltes vi vid en kvinna, hon bor i Götsäck och hon får så hem och vi får så gängande efter vännen nian om Orstagärn ska komma. Och prata om everything, om frälse och jag säger vid han att jag var inte fallte mig inte att vara frälsta. Och så säger han vid mig att vi kom till den här att om vi ska bara lägga knack ner och till tacka för frälserna. Det är det som Bibeln talar om. Vi gjorde så här om man för Orstagärn sa Konoi. Att jag lägger mig verkligen här och tackar jag god och fyr sig att han var dig för mig. Och jag råknade vid att jag får ha oss upplevels. Men det hände ju inte. Men jag är alltid tro. Men här tackar jag så fyr i frälserna och så lös varta och inte förrän några år att han är var gifter och vi var ingifter till Pitta och vi satt och läs och rompran och tutsch och nutsch att jag gick upp för mig här att om tog vi munnen och jotta Jesus som herra och trusslig hjärtan är god röst han uppfrågade dig så ska du frälst. Tog vi munnen och jottar en till fräls och hjärtan en tror jag inte till rätt. Och ta direkt upp för mig att det var så många ljus i hur att ja men så har vi varit frälster för att vi låten är tacka i honom för det. Jag är roman för det. Årsta gärna som kom och så har vi gått för det.
0: Jag vill säga att du följde ta.
1: Ja. Det är ju följelser.
0: Men du fann en trygglaga ut som skriver så.
1: Ja.
0: Men jag har en känsla av att du nämner till att det är en händning som du som lever eller som ständer eller levande minnen av dig.
1: Ja, det är kärta.
0: Jag syns att du läser Rombrand Tutsch.
1: Ja, det är minnes jag där vi. Då kommer alltså sankren och öjt och fotla viss och kan det vara så.
0: Ja.
1: Och ta. Det verkar som att jag ska all fel fram i någon antal i ägen och jag sa att det var frälst.
0: Han sa det är Henrikar som det är jag vet, trusjar så igen eller ja, han gjorde vi Gottfred och så.
1: Ja.
0: Kände du annars Gottfred Ulla väl som en person?
1: Ja.
0: Så han kom med Vindeltekon?
1: Ja, vi kände Ulla väl och

0: halde fram i samrådet med Hannes Lundstein at afton. Han så nämnde du Mr. Mamma då där 15 år gammal. Men det var ju flera decisions som var äldre och flera av dem var gift och det kom inte till fåglar för det.
1: Ja. Jag har också en frysare system var inne. Och vi fåglar för det och hon säger, fortalte mig alltid för att jag var blev fötter så blev hon mamma nummer två för mig. Hon skulle alltid passa på mig. Hon var tog sig om och tog jag blev fötter. Så hon är ju mer som nekv. Och jag skulle vara en gav mamma för mig att jag är jag är bäst mamma mina, så jag var nekv och fåglar för sig. Hon var gift där inne och hon åtte två dröntjer, ja. Hans Peter och Pottl och Högna. Så hon är nog att göra det här, men hon är så, så hon det vara till hjälp här inne i oss. Det var, det kom väl vi.
0: Du, och det är, när du har färgen till Obo i Atofton, så följde du stadigt som gött man?
1: Ja, inte ånsen. Nej. Det är så. Man fattar det här och man har öjlarna är gav minner här. Det var gav vinner och gött. Så det är det. Men jag var myndliga väl med återkörna i Atofton. Så då, man har handelsmäver och i sånne kvar, så blir man av et midtpunkt. Og i bygden det som så... Det er vi gauar i av er her.
0: Jeg reger med at vi har handlet ofte i 30 år, at det måtte løy var en av oss til en veldig kontaktslat om affær.
1: Ja, ja. Man kommer kjenne alle bygdene, og det er vi ja, ja, för man är ju man som alla bygden att det kom där så.
0: Men när du är ute i handeln i Önalfjärs, varför är du in Petty? Han är inte äldre så, han är stadväck och i handeln. Och här hände att han att jag, i minst det, kibbe för att han färgade kom att cykla på Tofter. Det finns när jag, nu var man ofta för Klaxvik till Havnar om ett Ivland, som vi kallade det. Kortet fra Toft, eller fra Lorvig, og det var som oftast Runavikar, det som jeg minnes. Det ikke finnes sånn at man kortet alt ut av Tofter.
1: Nei, det var Trøndur færgang, bilfærgang kom, så var han ikke færgelig av Tofter, og så kom han sikkert inn og høyde på det her inne i Saltangara, og det skilte han så til i 1973. Han var verkligen var kört av Tofton och så lägger han ät av Tofton och där elvöversteger får hon in till Runavikar eller in till Saltangar in och höra på det lägga eller omkypa men annars lägger han alltid ät av Tofton och då blir vi avkrossade med över fyrbaten trönta och det här var det så till Uitutjoar till och tror ju förs. Ta väl en annan färka som tycker var han skulle cykla. Det kom hon sagt med det. Ja. Men ta väl blev så näck att det var bruk för honom. Fast en arbetet vi valde man säger, ta fullt time. Ta blev för näck för mig.
0: Ja, att du hejda som ett inte som ett fullt tröjastarv.
1: Nej.
0: Men hur var det vid posthusen?
1: Posthusen hade vi ett ösne och det var så att säga att vi hade det här från första dag ja, men vi öppnade handeln och vi kjallt och blåsrån och krävde han det och det första åren hjälpte Petty och vi posthusen men så ville han helst slappe over av leiser, og så kom Søsland Sjøderen Magdalena Andreasen at være av posthusen. Og det var posthuger, det var fra klokken 20 til 12 og 4 parster, og så fra 3 til 5 Søsland parster. Så at det ble mye kjipa da. Og er en hei poster og handel ved skjermen. Så kom det fast komme til
0: posthus och strandförsli avkrossla och det är att ofta till er allt söva.
1: Allt söva, ja. Det var bara handlet. Och som jag inte har vi är det.
0: Hans, jag minns väl en du har en dramatisk tur vid en ja, det är en lastbil eller trailer, jag minns inte, men det var 1988.
1: Ja.
0: Då var det vid Lorgard.
1: Ja. Ja.
0: Jag minns väl och det är bilen för det av. Men det är ju redan länge sedan att du fortalte om det i utanför, ja.
1: Det passar, ja.
0: Men det är sändningarna, var det till Gunnar också?
1: Ja, till Gunnar också.
0: Om samfärdslig förrgång.
1: Ja, det är sändning nummer 43 och hver jag gröt ifra hos det var. Och det var så att jag var en bil och kom, en enskild bil och kom ur Vismirund ur Aberdeen. Og han var lastet av i Vøre til Kjallbro Klagsvik, så jeg skulle køyre han fra Tofton og inn til Lorvgar. Og her skulle han så gå av fergene her til, til Klagsvik. Og jeg var så færen forra sted. Atle jeg var sånne vi andre, men vi fann han ikke, så jeg forra sted var sånn.
0: Som bedre vær.
1: Som bedre vær, ja. Og jeg kom vi til støvet da vi kom til Tabratte her og i Lorskrion, at jeg ble fastere i automatene, og jeg har jo håpet at jeg får å klare å komme og leise etter, men det enda vi at automatene skrattet og bilen koppet om han er, og jeg svimmer. Og jeg vaknet så vidt etter, og da skulle jeg skuntet meg ut ur bilen, men så koppet jeg natter, og jeg svimmer etter. Og så var det ikke mer til meg enn at jeg litt ikke nye og jeg nærlagt. Men det var två menn som sjå etter hente, og da skjønte vi at jeg la ned i lagtene, og kassen eller lasten losnet jeg av stedet nå. Jeg blir bilen og stelle for drønnande om han er kjekk. Og kassen som losner jeg, han får rutlande og oppgjøve med her. Så at jeg slapp ut skretsen, og jeg fikk omgang skreja. Jeg fikk en øyne pent i armen eller om jeg forhandlet inn. Det var det som jeg, annars var skamfull av å lukke fra kvirel til Iljar. Så annars falt jeg ikke.
0: Og du satt ikke i tryktarbelt?
1: Nei, jeg satt ikke i tryktarbelt. Jeg er ikke bundet meg.
0: Det var ganske tryktarbelt i bilen da?
1: Jo, det var det.
0: Men det var ganske godt at du kjenner tryktarbelt?
1: Ja.
0: At du simpelthen ble tvøttet ut i bilen?
1: Jeg vet ikke etterligere onker tids mye ut.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Og først tjukk du, er det nyrøyene lagt?
1: Nyrøyene lagt, ja.
0: Og så kommer lasten om man er i det, men...
1: Lasten, og så var Åman, og hun var så mye stavr, og hun var oppe av banen kanten, og så er det en under her, ja.
0: Hvor er det? Ja, ja, du fikser, nei, ja.
1: Bare skurs.
0: Skurs, så men ikke nekka, hver andre måte.
1: Nei. Og jeg så rønt så røysa meg opp, og så var jeg gengar ned av veien, men det var som at... Jeg var synder i arbeidet, og armene haknet undan, og jeg var bare langer om. Jeg var tatt via færtevene hjemme. Ja.
0: Men jeg så skrev han med?
1: Ja. Det var ikke, men takk om så bare mennene som var se etter. Ja. Hans Svensson og Svann Petter Grund. Okay. Tor løyte meg så ned av veien, og hjalte meg ned igjen, og Svann Petter kortet meg så inn til hon lagt någon foklar för hem och vinter. Hon checkade mig så och då tyckte jag såg jag att jag följde näka allt väl som det skulle. Och man sa Peter, han hägde, han var ödan av börser. Han näka från honom undan när han upplevde ju själta för att Maur hade räntat till av i trappen av skolan. Och han sa inte av mannen, han med bilen var illa färre. Och han har lött att han har snackat med han och mamman, mamma Maria, mamma hade sa han Peter. Då dör jag. Nei, han fikk skjeg av og blødt inn i
0: blødt inn i et, ja.
1: Ja. Og ta, med vel og gjerne han sa han vet seg at han er vennsvirig at jeg vil ikke ta seg av.
0: Ofte han jo, da jeg så det hendte, så kom han folk under observasjonen.
1: Ja, og det ble, jeg får så vi ambulanse fra Foklafri og intensiv vi har hun, og tar helt om.
0: Det var jeg vet her?
1: Ja, jeg vet meg, og ja, ja, det var lakna kom, og det kom nekve lakna, aldri enn seks lakna kom, og vi vet hva skal jeg gitt. Så en av så, nu kommer Rottmund, og så spurte jeg Rottmund om hvor jeg er med, altså, hvor lakna jeg var under hånd. Nei, nei, vi er bare forvisende, sier han, og vi er så glad for at du har slått for med loven, og så
0: ja. Det var pent sagt.
1: Ja.
0: Hvis bilen kommer over din sin, du har sendet der enska bil, eller bretska bilar opp til fyrir,
1: ja.
0: Og så bare, så vil du bare sende tommer nyrat her?
1: Nei, da får nyrat, du fotler av fisk.
0: Ok, det var sånn.
1: Ja. Så det var, ja.
0: Hadde jeg så bilen rör i høyre meg?
1: Ja.
0: Ok.
1: Det gjør du det, men ikke klarer så vel av vurder.
0: Ja.
1: Det var så ekstra lekt i middel forhjulene og bakhjulene, altså, så det var avstander nere var ekstra lengur, så at...
0: Og heit det var æren tunnelen var kommet til Lorvgar, for jeg sier, vi snakkar som den gamla Lorvgsvegen.
1: Ja, ja.
0: Som ikke var særlig bra, eller her var nek sving, det minnes det.
1: Ja, det var nek sving, og vevren var ikke bra.
0: Nei. Og så rör vi i högra borg og...
1: Ja. Ja, men alltså man tar väl man väl ut jag kan nog bara men alltså jag var nog ut att jag.
0: Men du har provat att tur vi ens ska bli den flyg för fisk.
1: Ja, jag kostar det här inte kostar det är så höjd så då så här så jag tränar mig sunt.
0: Men han hände som kommer oss framför det.
1: Ja, inte så nek långt men det första var så var kvast var vakna ju så. Vi svarte at hva hendte nu, altså, for man var hjemme som ui sin støvn i atter, ja.
0: Du har vært 21 år gammel, du var kone og fyra bød.
1: Ja.
0: Og du har vært utfyrt ned det utrolige drama.
1: Ja, ja. Og så sier jeg, vi sa om fetur, da jeg var ferdig, ja, man skundet her, kør ut til Sjævnorskolen med hånda med i Lorvik. Med bilen og sjokken, og han fer så og kører ut, og jeg sier hva bilen hun var ui, og han sa at hun dreia i Lorvegar fra Gøtve. Han skundte seg i Brala igjen og fikk så sagt vi henne at det var forferden til jeg, og vi heiter godt. Så fer hun ut av Tratofter og kom så sora. Jag vet inte, jag vet inte hur det står till.

0: vi talar fram vi pratar med vi Hannes Lundström av Tofta. Hannes Tofta med er bläst då kan man säga. Charlton du har gått en glant göte men du fick så sina troar lovet av Tofta du fick men inte du kommer sannas vi här.
1: Ja. Det är vi kommer ju ner på och det blev så lös att att konan sa då hon blev vi nu med oss under skolan och vi skulle då attacka honom att det här var söndagsskola. Hon är så svalt i söndagsskola och möter så hon säger att hvis jag kom vi över vi så kom till honom och så fick vi till arbetarna samman vi Elnaur och Gorum, Tausa. Och vi tillhör så söndagsskola och för baden och det kom näck baden av söndagsskola. Det var lite så den halv trus och halv fjärs på att tro på man som är så kvart som det. Så det var äckligt uppmuntrande och vi tomta vi all berge och vi dalde det upp i klassar. Så de här i dig som var under skola allt år och vi kvartsen och så så var två klassar i salen och jag får så på loft vid den äldst och då visste jag vi kanske att det var kommer sin ojär. Frukt nog snäck gamla men så gamla testament ju och nu tror jag så ser man det är på att jag förstår att mor har tog ju så. Det var äckligt intressant och äckligt trofast och vi var glada för alla ärenden vi var. Vi var började då i 1984 och vi var då nästan till allt det här skift.
0: Sätt vi är.
1: Ja.
0: Han, det samkommande som du var ute av, det är inte det som, man, som samkommande samlas ut där.
1: Nej. Jag blev så började upp på han i 2005 alltid där var att bygga Nordjans hem. Och han blev så tidigen i bruk i december man i 8 ta Nordjans hem. Nordjans hem. För äckliga gav var omstöver.
0: Han är nog så jävligt rätt ja, funktionell i hans hem alltid.
1: Ja. Ja, ja. Det har vi öjda klär för igen och det är och det kommer näck på att och det är väl just på den här fyrbatten och familjen där som har det är näck på familjer som är aktiva i samkommen och det är vi äckliga glädje för vi är glädje för allt som kommer tjock med ärende av möt det var så där en period där kvar och det var lika vi att vi stångt och nepo och alltså bara för att gänga in och beröva vår sitta man där. Och det har gjort det så inte. Vi valde att här var uppe och alla möte och kvällde. Så och det är vi glada för.
0: Så tror jag det är brottet där.
1: Det är ordentligt brottet där.
0: Men Tofter är alltså en boplats och stora männing.
1: Ja,
0: det är stora. Det är ett raktum om folketalet.
1: Ja. Väldigt större vändning och det kommer när folk och östra folk som ärastans har flyttat här till och här till årstid och samkommer med ärastans så kommer det en gammal möte här i Florida och det är vi glada för.
0: Det är kanske det samma här som hinner med fjörerna, stronton. Det kommer när folk som bosätter sig.
1: Ja, det här växer vi rogande för att ofta. Och alltså alla skala hur som man är.
0: Ja. Och saltningen så runt av.
1: Ja.
0: Det är hur som en förklaring till 20 minuter halv när det
1: var. Ja. Ja, det är wonder av. Ja. Vi tar väl vi tog tojen han och vi får in i tonårsmånaden i havn och vi var ensamma att klara vara mitten av för vår hemma att leja på allt. Det var 8 minuter, det gav 8 minuter för att vi får in till att komma ut allt. Så det är vågnerna.
0: Jag tror det är strandfärsle, sjöriga tofton, under 1934. Då Det ikke for siddelig der man kan køre han fra Tofton til Havnar på 20 minutter.
1: Nei, det var ikke. Det var ikke. Det var ikke hukse i sånne tank. Nei, slett ikke.
0: Tid er Jeg kom jo i Nepo og til Sjøren og til Gjera til framvis, men tid er ikke bare vi har tatt nå, og jeg har fyra bøtten, og bare nå er det bare et av dem som bor i Føy.
1: Ja. Ja, vi har fyra bøtten, og så tar vi kom på Sjøren Hansløven i 2005, enda med 2005, så får vi da Jeg får så arbeid akkurat, og jeg skal løse akkurat jeg, og jeg har holdt og alt. Så får vi ta oss om att kanske vi prövar för att nya runt 2 år. Vi röjna alltid ut i 2 år av våra nere. Pröva något annat. Vi tar ju bara ver i er.
0: Och det var för att vi var nere?
1: Nere bötten och 2 bötti och andra spå i Köpenhamn.
0: Och bötten av om bötten?
1: Ja, vi tog då tjej här nere och så var det 3 i England. Och 4 var det i Russland, i Moskva.
0: Og ungen har toft.
1: Og ungen har toft. Så vi får nye. Og jeg var ikke vidt om det som ikke var nere, at vi var her i 14 år. Og, men vi var hjemme hver sommer, jeg tror ikke jeg var måneder. Så det var det.
0: Så det ble et langt opphjalt av
1: Flatlandet? Vi kom jo i Kloster Fritjøs og møtte. Og vi trives til øyla vel her. Kom og kjenne nek folk, og var nek sammen med folk til øysene i skolen og fryser.
0: Men nå nevner du Moskva. Det var nok så spennende.
1: Ja.
0: Hvordan ble det til?
1: Ja. Det kom så løs at den yngste døtteren Gorun, hun kjøpte seg en øyre, og de valgte å fære iver og missionärer här i Ure, ett eller annat. Röpte därför att arbeta socialt. Missionärer var inte välkomna till Russland. Det första var en bod i Sundhalle i Russland, det tror Svartäve. Och det var en miljonboj som var krasen där. Här bod jag i en förstad i här som var Elisabeth Niskaya. Som det bor i ett löje till hos här. Och vi var så färre så att vi tar och ner i 25 och vi var i 2000. Ner av vissa dig. Och så tjock oss det högsta. Och vi röste i Moskva och så flog vi från Moskva ner till Krasnodar. För det tog om att dröka. Det var ett upplevelse för Kötfisk och Kjolland. Vi var då. Vi var då, vad säger, kastade jag en nekva på årstugor, attra etter. Det var allt så primitivt. Att här som de bo i sån här, så bygden är det, så luttla på innan, utanför krasen där. Här hade folk hönor och donner och nejt och så. Nå bygg man så, det hade ja ja, det som var för 100 år sedan i varje. Det fjärr så. Og så levde så leis. Jeg tog litt la sinnsrum til høyt. Men da brøttes det øyne jeg fra til at muren fall og det ble Russland ble døyt opp til flere stater og frivillige stater. Så det var en rogende fjerde av samfunnet. Men vi fikk om enden av det gamle her. Det var så att det var 3 år var färdigt och det var flott att det var till Moskva och byggde att det var nämligen att det var att virka här utifrån en trorätter och esträtter. Så han var lojare för Michelle Falk som var han omboade sig för regeringen och myndlöka. Och skaffa ett av det som det skulle behöva.
0: Tåsar det russiskt?
1: Ja, Gorun tåsar russiskt. Hon lärde honom också kött. Och med öronen, han synger väldigt vid att lära. Det han dotte bara engst och gurun är ju fast tvär mal agen så att det är en inte så rik vi så och nej när jag var där inte men av veckan och som hon kom samma väg och som underhållställning och i russiskan och så hon tar sig bara väl.
0: Och bad ni hade en tablet sikkert flodan russiskt?
1: Ja, akkurat om du var russiskt.
0: Men där är det inte i Russland?
1: Nej.
0: Alltså Russland är ju till hans och näkt det sista år, till 17 år.
1: Ja, ja nämligen. Vi tar vi som fyra förriver i Russland, trutsa för i Moskva och så i 2018 då har ju fotbollskapen genom världen i Vilta, Point of Ireland, vad vill vi då ta Sjövik och stöd och pinta alla bojen upp till
0: H&M.
1: H&M. Och ta till Ari om häste ta en fältej hem till Orland av Vera, att det slutade av ju. I Russland, det blev så trobollt, det skulle fyra för dem här utanför en utvis. Och det blev för kostnadenvis. Så satte det till hem till Orland, kvar det är 8 år i hus och hem av Färöy.
0: Ja, då går hon, men har en döttre som kom natt till färger?
1: Ja, Erland flottes, den flottes och har ju här till för några år sedan. Och så valde vi att så vi flyttade hem oss. Vi kom så hem i 2020. Men corona var börja och hej haft ett uppbrott, men vi smått av oss och hem och julemanna. Vi slog på för scratch.
0: Och Erland och Ingvar, det fick vi i Runavik?
1: Det finns ju efter hus i Runavik, jag fick vi,
0: ja. Så själv om det inte är att haft dem så är det inte så förfärdliga längt?
1: Nej, nu har vi tänat så nära.
0: Ja. Det finns inte så ens som på ett var utanlanda?
1: Nej, det är det.

0: talade fram vi pratade om vi här hos Lånsvän och Tofton. Här hos vid sidan nu här uppe i Hamre som det kallar det. Och det är flott in i sig hos nu under 200 år. Vad var det?
1: 6 år. Ja.
0: Och då sitter vi där framme så. Det är nästan en halv öl då. Och vi sitter inte här om en halv öl. Det vet jag vet. Men det är inte brått i Tofton och i Följön och i Hamnen vi ser. Där de har trus och är.
1: Ja.
0: Men Heimer är näckbrötter som är nämnt, men hur så sagt du på Heimstaden där?
1: Ja. Det är tjejligt höjr om grudj och att folk vill ha drypen och så här. Men han skapar i Heimer och väljer allt. Så folk vill ju käka mot fri och gods som Jesus säger, han är fri och rockare. Och det är så lös att här som omfrier är inne i ögonen och försövner, här kan allt hända. Då är det god. Det betyder ju också Jesus för att vi ska få fri. Och att vi höjer vara frierin og Jesus nøyme, alt som tryggva av Jesus. Då er det så sysjulett at folk, at det som hender nu, bæg i Ukraina og nyrir i Gazagoran og i Israel, altså det som hett her. At det så møgnislest, men vi kunne bare bygga fyrir ötlun og nætja det gods hender. Det det är det som vi kunde inte vara och tacka på stöjer och så, men vad god tever utvalt av folk och Israels folk är Guds egna stöjer. Han som nästa vi, Israels folk nästa vi Guds hjärsta. Så då stod vi att sluta det från skrifterna och han ber oss om ösene som Paulus skriver om att at det var Guds år var lite Israelsfalsk oppi hendur til a bæra örum og at det skulle vi hava respekt fyrir at det det som vi ikke skal sige om
0: til sørst her
1: ja.
0: Men til en avfrir og i heimen som du nevnte men fjallt og avfrir så kan man sjolver oppleva fri inn i Israel
1: ja, det kan man. Det är alltså frie gods som styr om allt vi det är det som ett kvars människa har rätt att vänta till och ta i vi här var ofri och i sinnen så må vi färra till hans som är frire som bokar och det är det som det är alltid så viktigt för oss kvars människa att vända sig till Jesus som är som timma i som är nu i samsmått nu för Jesus säger att det trygg vi har god, trygg vi har med vi och det är alltid det var så gott för det att han säger det av där svinna och allt det som han säger vi är i svinna tävlo och i svinna bön Herr Johannes, Herr Jelly.

kjenner du meg ikke, Gove? Thomsen og Tei bo og en fjærs godt noen bøndagere lengt inn i Amerika. De åtte bærer en eneste son, og han elsker deg frem om alt her har fått. Alt det de åtte skulle han få. Helt fra tog det jeg at Ronald var født Doktor hørte papi og mamma avgjørst at han skulle få best og utbyggving som tilbær. Kanskje at han ångte for å gjøre lakne eller domare, hoksa av deg, eller kanskje fortsette i USA. Ronald skulle jo kvosso få møleika. Kvosso skulle det mekne etter? Det for å koste nekva penger å sende han og en lærtan hoskola, nekve flere enn bøndagæren gav av seg. Tøy for å til nesten beina veien å spære sammen pening. Da jeg teg kvølte så til sammen fremman for å åpne eldstenen, sier papen ved mammene, «Gå hva? Vet du hva? Jeg har gjort av, eller ikke jeg var røyke.» Sten fyra kjepa tobak skal jeg letja pengarna i vasan her og kaminhittlene. Fra tog dege gjørtes vasen av hittlene som en bantje fyrte. Årene tjinko, år vi høren arbeid og tolnån streve og storen offren. Det kramtes i ångan tog, tog alt dette var for Ronald, sonen, som det var så god vi og Espen av. Og så kom store dævren da Ronald var nog gammal av færre heimene fra å lese. Som det var Espen av honom da han stod fyrre byggvene nødtjen klævom. Mamman græt da han hoksa i om at hun var nødt til å si honom farvel. Papen gikk atter og fram og hjertet kjentes tungt som blodt. Så skilt oss deg. Seinaste farvel var sagt, og deg hadde fevnt kvørst anna for seinaste fyr, og Ronald for oss deg. Han den fjøt lengt, lengt borster. Skilna vår en kjente så tungur, og tog jeg for eldrene visste at jeg ikke får jeg suttjane fem lang år. Kvørst einasta øyra teg kundu vera fyrir utan måtte brukast til utbyggving hansara. Teg kundi ikkje så fratt som hoksa om a færa vitjan. Så tjekk eitt år, teg gingu tvei år. Ta held papen at han orska i ikkje a boja langur. I må suttja son mun segjan, han hefur borsturstadur tvei år nu, I kann ikkje boja ut rui år at rætt. Men minst til, vi nøyest har brukt alle pengene til skolegang tansere, sier mamman. Jeg vet, svarer papen, men det skal han ikke koste. Jeg bruker ikke gamle våknen og hesten, og kører i alle veien sjølver, så sover vi under høysøten og nottene. Det kan du ikke gjøre, sier mamman. Jo, jeg kan. Säger papen. Jag kan göra kvät som helst och med bära släpp jag hitta Ronald Attor. Och så får han. Han korte och korte i vid delar och fjöldtjöck färgen. Ofta var han deadgiven med hjärsta bänka jag kläge då han huxade om att han får hitta Ronald. Efter en av mössamma färg som varit i nekva dagar narskast han bojnen Herr Ronald gikk av skolen. Han sa bojen helt ut i sjåna rinjenen, og skjølt hesteren tøktes å få nødja med i, og spente av sted. Nå var ikke lengt etter, så skulle han suttja sånn sånn. Han kørte om han etter hovedskøtene, som la fremmefor skolen. Kanske så att det helt löj ut att han kom kajrande genom gamla och läsa affärer och en så var någon fin och väg. Men tälla i han och tjoj. Han också är bara om Ronald och glädjena att skulle ha suttit natten. Hvad var han? Han huggde av en och övra annan. Egen är

samlas mellom öll þessi kvatu og ungu fölkjene eftir tói aina som han tróaði svo eftir Ronald. Her? Jú, það måtti vera Ronald. Han kom útjökn höfustitnar saman við einu flotja á kvatun ungu mannun og kvinnun. Som han sa snöggur og velklattur ut, höfur og velvaksin. Jeg sin gamle mevren kjente seg jeg sint og stolt han. Hetta var kære sonur hansara som var vaksen og var en stårer og sterskur. Han var verdt og tusen fyrir til de hadde offre på han. Ronald! Rötten av de gamla mannen hon skär tjöknen larmen og lateren. Han var så klever og akrøyten, så fotler av honom. Ronald! Öll hørte da, og ta det så hinn gamla voknen framan fyrir hendan tyknarliga bygningin for de av lenna. Ronald hørte da eisne. Han vendte seg å, og anlitet var blakt. Ikkje eit smul møtte gamla mannen om. Han skammaist om papan, for argelit av floksfellavarni skulle sutja at han kom fra einar slukare fatagsligare familjum. Ronald! Ein sår undran var a høyru i rötten i hesafir. Kjenner du mig ikkje gove? Jo, det gjørte han, men han vildi ikkje at hine skulle vita det. Thomas, det var kjent skæft. Säger han kalliga, släpp där borsterian vi är sån jota vaknen om. Det var som stovna i hjärsta pappan om. Han var så vanpråten och kände sig som till knustan. Han vände vi och med en åskårar nu flänt och kämt av och kört i han henne. Det var en samme länge vävren atter. Vågne var brosten, og glegen var borstor. Ekne soner hans herra, skammeist om han.

0: Sendingen Løyve, Løyse Løyve til menneskjøn, som synes helt, eisen i vidgangt og i motgangt.
1: Hvordan det vært, damene, godt at vi flott?
2: Ja, men da vel å være flott, men det lengte mye til at vi til, så vi ikke kan gitt til å komme sted.
1: Kjente flere mye?
2: Nei, jeg kjenner ikke flere mye, men her i Sundalen og Særlen, her man kan være de mulige stedene. Så vi har gjort på baten klare noen aktøy, altså. Vi har tatt noen år her hver år, men det kan komme litt til å komme sted, men vi tar på det vi gjør, nå mangler litt jo. Det er godt vever, det er stått litt, ja. Og i baten, men det er bare alt for skjoldt.
1: Jeg er ikke prøvd på det litt, ja, gå an det, og da er solen skulle inn.
2: Jo, det er virkelig, det er bare sånn for solen. Selv om mange telefoner gjør.
1: Ja, det är det som är det. Jag hörde med en äldre man, han säger mig att om man får flott och han inte fick näka, det är balsam för han att bära version och höra det
2: är från
1: Altena. Ja. Vad säger du om det?
2: Jo, det är ordentligt dåligt alltså. Jag hade det redan 2 år sedan jag hade varit så kallt dags för att sådana bäckar jag om man igen var under lynvär och funkar sin trafisk. Det är fantastiskt. Det är ordentligt dåligt. Det snackar man ordentligt av.
1: Gjester okkar Henrik Olsen, og han og kona og familien bygger i Høsvøk. Henrik, hjertet er velkommen til Henrik, ja?
2: Jo, det er for det han finner.
1: Du er ikke prakk for å kunne køre så rett enn gåan veverstedet han måtte arbeids?
2: Jo, det er det. Til da eldre køre rundt et godt vever, og selv om du kommer med løsert høyen, og solen kommer opp for hver sånn måten her. Det är fantastiskt.
1: Jag har hört dem åkerna från poststånden. Jag förstår alltid att ta ett kort från norr till Sverige. Tull i morgonen. Men solen var otroligt flott.
2: Ja. Vi har såg er solen väck om första åren. Så sa jag inte från halv november till halv februari. Det här är loj. Men stöda begynner om måten att solen ryser i Estrio. Och vi såg gärna Estrio land och kom upp här. Det blir oerhört flott. Och då ser man om då solen sätter om kvällarna. Alltså såg jag löjden där som man ser. Ser inn og høstsug, ser Norge og Sundalei, det er øyla flotte, alt ur etten og retter, og øyla vekkost, det er.
1: Hva sier turisterne til det, Asutja, er det her?
2: Jo, det er også en ivum at du damer deg vel. Det som kanskje særlig er ikke folk som ikke er oppvaksen i høstsug, ikke kommer her, det er ljøse som sitter i fossen, som folk så ikke vet holdene av tog, og ljøse sko inn i fossen, og han står, det er vekkost, det er. Jeg stekker noen biler, og noen folk kan vente her.
1: Det er fantastisk flott, jo. Ordentlig imponerende flott.
2: Ja, det er det. Det er fast det du største og løs og lyser. Og jeg vet om det er høyt frost. Og det er vekkert.
1: Jeg vet ikke, det er bare hosgåte til at det er tid til at folk stekker av og hitja.
2: Ja, så det er et godt hosgåte som det er å finne som har gjort det. Det er veldig godt.
1: Henter du kvart en opprunde?
2: Ja, opprunde kommer. Jeg jo at det er høysvøk. Papen min ur Høsvøk og om og oppe våre bæg ur Høsvøk under garsenda i Høsvøk som vi kallet oppe var ur øren bøntehusen og om og var ur hinnen så i feiratna jo ordelig Høsvøkinkers og mamma min hun var ur Rydvøk altså vi bor atter her ur Rydvøk bæg fra om og oppe her det fra de nye sette folkene som kom til Rydvøk her så från mamma så såg ju mamma säga att det är ju ordentligt rit och kinkor här ute i attena. Och här ute i rit och ger familjen tjock ner öliga stöver här ute. Jag halde att han finns till lammhaka med öron. Jag halde att det är 58 linjer från tog mannen som är ett lammhaka. Så det är en öliga stöver familje. För nu vattnat oss när vi är ute eller något som jag kan säga. Men det är öliga stöver familje. Och alls när familjen tjock ner rit och gröjning öliga stöver. Abitar var fin bodjar. Och bo som det kallar mig in i det här i Rydvig och bära tar 85-åldersk båten så det blir en äckligt samma
1: största helt
2: ja, och det största helt så vi har en äckligt familj i Rydvig och Anesio Toft och det här är en äckligt familj ja.
1: Alltså är det Rydvig det här ser kyrkan är det som fyllt i hundsarna
2: ja Appemoyn och Pape Torra vår bodjar de husen stannar så i uppe i Lugine som vi kallar i Rydvig och det är bara 4 meter mittel husen det är på husen Chapa och Magnus som var Pape Torra. Det är sysken här, är det sista bönnen som mamma.
1: Jag ser att det går för allt.
2: Ja, ja. Nu så vidare finns bort här i yngstra av syskenen. Och om man då, så är det väl lite om man då är nödstrush. jeg minnes faktisk veldig lydet til om og og oppe døy så i midt av tjersen, seks av tjersen litt av hverandre døy så jeg har ikke vært så nekve her ute i Rytvuk som der eldre bøttjanner jeg kjenner ikke så nekve til det som døy da er det bedre kjent det men jeg
1: ja, var det oppe døy som jeg tilknyttet til det boende her eller omma
2: nei, ikke det boende her har vi ikke tilknyttet
1: Anna Kåk
2: nei, til Sviermamman
1: Sviermamman
2: ja, Jeg kona som var født i Grønlandet, men og flottet så høy, i halvdelen var fem år, det flottet høy med sand, og flottet så til Sørvåk, så hun kallet seg Sørvåk, og er oppvaksen her, og gynner skole her, og men henne er foreldre kommer, så ber jeg gjør havn. Her er nu Anna og Kåk, hvor foreldren kjenner.
1: Ja. Hva er det du sier, Ui?
2: Jo, jeg så ikke, ja. Papen min heina tror, noen for kveldestønner vi øyner, og her hørte vi seg, Alltså alla mun uppvuxer och så åtta och tog inte att göra länge sant det. Så vi tog alltid sig in och vet han är. Så blev tröjan brukt till te att det var sig jag om som han är. Och här blev så väl det efter och annat. Så här var det också näkt som bad inne vid Einar. Det är så att bara mun att tog jag. Att föräldrarna kommer bo vid Einar. Det gifte oss i Altrush. Og flottet som når til Einar Vikva, og ute i husen som stod av trønnen her, som pappen min hadde kjøpt av trønnen, fra en bødjasønne som var eldre, som var giftet til slagsukker. Og her bodde jeg så, og høtte hun ned og ross og seg til av trønnen, og kom han og Einar for hei ta. Pappen er siltet akkurat ta, men så arbeidde han også nekker kveldestøyne, nekker var. Men den eldste bødjen min skulle så før skole, og det gikk så fyrt ut i Høstvik, og her var hun ikke vever middelvikten her da. Så de valgte å bygge seg noe hus i Høsvøk, og flyttet så ut det i, jeg tenkte at skjel, så åttet ikke de flyttet i husene. Og de ble så støpt opp, men timpere, de ble så tidlig nye inn i Einar, i de husene som stod her, og først til Høsvøk har brukt atter til de husene som vi tror vi går i det.
1: Det er største arbeid.
2: Ja, det er største arbeid, jeg tenkte alt nye. Det er pura sikkert, man tog ikke å lømynda seg. Ja, akkurat ikke alt det blir først. Det er jo egentlig robot, eller vi rosser, ja. Så det er jo ikke arbeid å tenke at alt nye og føre det ut. Det er det vel.
1: Det er jo utrolig slit arbeid, jeg gjør det, altså.
2: Ja, det ble jo vi ut som vanlig, bare vi spekket og ørene, så ble husen støpt opp. Og så ble timpret ikke nye og brukt atter. Det er jo større arbeid.
1: Det er også med det flottende mødekene som er to i, altså.
2: Ja.
1: Det är att nu kan man träla eller annat
2: till ja, hemskt va? Ja. Alltså kult att få av någon till höstsukare så äntligen måtte vi bara till att bära så äntligen måtte jag man rosa vakna eller att jag har brukt det här. Alla hästen är kommer bara att det kan ju mynda mig. Men så då kom en av Santos vi kallade och så kallade bära snigan ett la först vi rosa vakna. Så vi är näkvar på det, näkst lidar på det.
1: Till att jag fängde näkvar med att pröva så gick jag också med störskvällan.
2: Ja. Alltså, för det som har bott i Hösvuk är det nog inte hur forskning att det är ett störskala kött. Jag spår på min arbete här i några år. Det var ju år och månader tog. Alltså, det har jag haft nekva mät härifrån. Sundaland är inte ström härst och sådär. Alltså, det har alltid finnit mät i Sundaland. Alltså, det finns inte av fisk och fisk och skett nu. Här vi har att bjöa. Så här är det livet lite.
1: Alltså MC sitter här, vi har sagt att tjattlen är av fjören.
2: Ja.
1: Vad ska jag säga?
2: Jo, det är tjattlen av sjönen. Men det är ju där vi är här också. Och det är ju att pappen har varit det som man kallar för en inlöv med år. Vi känner inte till annat än att det är alltid för något fisk och rint som minnas. Det är alltid för något av tjock.
1: Vet du vilka bombhjul från Krynen, ja?
2: Ja, alltså husen är ju om och upp i Hösvig förra är av vinter. Det är ju under förtjonen. Det är ju så sista bara jobba som det så bo och jag ändå tog och flott och sånt låg inne här och en pappa var ju med en hel elektron in här och hej så viktigt hus han gifte så att klaxuka skötna. Pappa var så så tolv vuxen där det föll här. Om man bo här under grunden och pappa bo just ner. Men det var lot of sheep och här något så för som äldre kom vi. Det slöpa norr inom skärsöret här som inom att kvalvik. Och ta blev det bombe här på en bombe så kom det land nekka sånne for Skarsøyre, mittel Skarsøyre og Trønner som vi tar her. Og her var et ordentlig hål ut, jeg minnes det veldig, det hål i tidligere her som bomben kom. Og da kom nekka av husene i Tjadheimen og Østen, nekka splitter og sånt, og om vi oppe flottet så til havn her da, under grunnen. Og på min arbeid under grunnen og Østen her og i havn og silt i Østen Parstvus. Så det setter jeg Østen synes på at jeg, vi grunnen. Just om det ikke finnes noe like gammelig skal jeg av dem.
1: Det kan vi ikke svare, det er øyelig press.
2: Jo, det er øyelig press av dem da.
1: Ja, utrolig press. Ja,
2: og tvær pappa var kjent sammen vår nyrre til at torskpunktet under grunnen var vekk under grunnen. Så det er også noe veldig et press av, og om opp i samband vi til.
1: Ta til vår bøten, hvor den jeg kjenner?
2: Att växa upp i Hösvugtapen så är det trusigt att jag var smådrankor. Alltså ödelbygden som var vär och spelplås. Vi var närmaste hus då vid Gönna som vi kallade. Så kom ett hus som blev byggt av i Altersen och Lotte som är det närmaste huset. Vi var öjlande kvar och vi drog uppvaksen bort vid Gönna och Nya Sante som vi kallade. Jag brukade öjlande kvar tog jag. Fänga av Sojlionne och spalte här och snö. Klattra i Gönna. Det gjorde vi då i snäck ganska... Att man också inte alltid så väl om då, då man var som var smådrunkor. Och här brukade vi nekva tog. Ja, det gjorde vi.
1: Ja. Det är inte gott att lycka minnas att
2: du var där. Jo, det var en oerlig god tog. Och i munnen Arkenges, vi var en tjej som var i munnen Arkenges, tjejbad. Men vad nu var öllig samman, både äldre och det yngre. Alltså, det var öllig gott samman alltid i bygden. Det var vi. Så det var öllig gott alltså. Spalde nekva ute och... Det var en øyelig gøy tog. En trygg og gøy oppvokst til å vekse opp i Høsvøk.
1: Platt er nægge vært flott som bøtt?
2: Ja, vi hadde bøtt, og jeg var kanskje ikke at han var mest av flott, men det ble nægge flott om somrann der. Så det, her i Sundaland hadde vært nægge vid gøttene, at jeg var sett søya gøttene og silta gøttene. Og så hadde det også vært løgn og vært løgn og annet som ble sett. Ta. Det var ofte bøtt av flott om somrann der. Så det tar ikke bare til, og bare han blir tikkert opp med vetrene her. Det var vel av drift. Når jeg sandte noen tog, og silt jeg gikk og hink og rundt og midtelig peler som var gjort det til, det var gikk noen hink og. Det ble nek brukt at være når jeg sandte, og jeg var ubatt til å få alt tog, ut i tog.
1: Da hadde du gømt siltene til vetren, ble det saltet et eller annet?
2: Hvis man fikk nek, så ble det avrøyt når jeg øyre, ikke på øyre. Så det ble alt saltet da. Silden ble saltet bare som... Ja, som saltet sild. Litt utvattnet og så etten. Og fesk sild ble stokt. Nå har man ikke åkken ble det mest stokt. Jeg vet ikke om det var æresten, men her ble det mest sild det var stokt. Så ble det etten.
1: Det er ikke papen du har tullet godt at vi er en innlømme av.
2: Altså, det er aldri jeg ikke at det er nok det som kjenner han også, som fra det at han var... Vær vel fyrir gøy og æren. Det må man si at han er en innlømme og la alt vel fyrir kjønn å få fisk og hva han er. Det må man si. Det er han vær. Og eller raskur.
1: Det er konstigt du har suttje mølgare, altså.
2: Ja. Ikke suttje forengene, men suttje mølgare.
1: Suttje mølgare, ja.
2: Det er pura sikkert, altså. Det er en konstigt. Man då bare ikke setter prøys på det som vinkre. Det er ikke man ikke til forsvant, og det er færen. Da man har setter prøys på det, går så viktig til er, altså, det som den har lagt ned i øynene. Det är verkligen gott.
1: Det är allmänligt god lärdom av fär som har vatten.
2: Ja, helt säkert.
1: Fram och ut mot det vaksamma
2: livet. Ja, det är det. Det är alltid gott att ha fyra minuter.
1: Det så hör man väldigt ofta när det är gott att känna vatten att ha en så djup till.
2: Ja. Jag hade man minns när det var som vatten alltså gott så tryggt att vara höjma och man så upp till på appen ut som man gör det ute, ja. Och mamma sa att vi var fem bortjär och vi tog långa syster till varje. Pappa och så vid fem bortjänner son jag har haft ett tungt hus som man kan se det så men det var väldigt gott alltså. Det är gott att minnas att dra och vara oss nu ett samlingspunkt men kan höjma tjocken det att familjen samlades ofta när oss nu tar i sundafärkan silte så folk som bor av ett sundafärkan det kom ofta nian till familja och ånder och jag minns oss nu att onkel måste tjocken och bor tjocken och tjocken och Øysene, når onker som er utgiftet, onker siste på at den kjammer, og onker Olu krever jute, så skjedde det at bo det ikke okken. Så det var et høym som jeg vil si som vi kjente øyla trygt, og nek folk kom jo i utgjøkken tøyene.
1: Det sier det er et åpig heim.
2: Ja, det vil si, ja. Det må man si. Det er åpig, ja.
1: så himmel att det han tyckte jag också om till det att folk så kom utanför in mestja beina vid om att det var i heim.
2: Ja, det må man säga, alltså ösnet är att det mestja då och ösnet nu när man blir äldre man hör folk fortälja om att det har varit hemma hos oss och det har varit vid Einar där vi var här och det är så som en månad att en kona nämnde vid mig om det här att hon var helt ung jenta och arbetade kvällastöjna och så tryckte vi att ta en ung och här att vita att pappa bodde att vi och att han arbetade här där hon tryckte för det här det är också en stort löjda som äldre att det var gå mindre om föräldrarna kör in
1: det skapar den gott igen
2: ja det gör det, man blir glad för det.
1: Att jag ser att det här kommer efter fyrmynden här.
2: Ja, det är väl säkert. Det är något man ser upp till. Det släpps ju inte.
1: Det är gott att få så här glad.
2: Ja, det är gott att...
1: Alltså omvägis.
2: Ja, det är gott att jag kunde fortälla något positivt.
1: Absolut, ja, ja.
2: Det är trångt av det allt till.
1: Ja. Henrik, ska vi täcka det? Kvar är det du gott också rörst?
2: Du, jag hade vi för att täcka The Gatters. Vi svika lite i mot hållet.
1: Gatters, kvar finner han? Och här.
2: Ja.

0: Henrik, pleite du nekkene ved sundagsskola?
1: Ja, alle min oppvokste ved sundagsskola i skolan i Hesvøk. Det var jo två äldre män, det var äldre mun egen som hade sundagsskola då. Och det kom de allra flesta bötten i sundagsskola. Och det var i skolan då. Och det var inte ting som, man, alltså, som hörde till. Det är viktigt, alltså. Det var det öliga gott. Sunko Sancher och vi har så omkring Levon och Kampställe. Platt vi där vara. Här som Hövamsjön hei Levehus. Jans Morsensens det var fyrt då. Och så somrarna platt vi där vara som var utfärder vid Sundagsskolan och så åkte nian tjock nonna och åkte upp i hejanon. Det var öliga gott, öliga stortligt. Och det var så Sundagsskolan som kipade i fyra. Jola trä i bygdene. Det blev dans med jola trä och vi fick jola packar och det var något som kan minnas alltid av glädje. Jag minns att jag var borstor då han spelade Bräckna som vi kallade som var sundagsskola där. Då han döj, jag var borstor då. Då minns det mig att det sitter vid onkelen och döj i sundagsskola läraren. Det var något som han som var han som man minns alltid av mest i munnen alltid som är i sundagsskola. Så det är något som man kan minnas alltid av glädje.
0: Det är stejligt att ha sådana goda minnen då.
1: Jo, det är helt säkert. Så i höstsugan är vi då uppvaksa bort vid kyrkan att det är närmaste grannen. Så att man är uppvaksen vid tog jag att gänga i kyrkan. Bara var klockare. Det är inte jag.

0: Jordan's English is improving too.
1: This is going backwards.

0: Men i går.
1: Skriv sanger, jag synger med den här.
2: Ja. Jag sanger, jag heter Batman, min bäst. Ja, men.
3: Det
2: är då. Om det är då. Det är då. Det är då. Gå för eld. Ger mig lärdom. Ganga lusen stronga
3: vi.
2: Det är det.
3: Ja, och det är det.
2: Ja.

0: hendan upptukan som jag nu har gjort, eller färdigera, hon är gjort in i Tofton. Och vi hamrar i Tofton in i Hennus Lomstein. Och Hennus han är god med år, för att det är en tjej i fjör. God kväll till Hennus.
1: Ja, god kväll, fru. Ja.
0: Jag spurgade till mig om släppa dig att jag har pratat med dig och det har gjort dig då och det ska du ha tack för. Jag nämnde att du har varit god med år, för att det är en tjej i fjör. Och vaks upp i gud. Är du fötter i gud just nu?
1: Fötter i syr i gud, ja. 16. mars, när jag tjej i fjör till den stora gavan.
0: Ja, den stora gavan, ja, det var så att jag... Föräldrar kommer att snacka alltid om två stora gavar som det myntes. Och hinna i ölden, andra var tjej i tjo, och hinna var tjej i fjör.
1: Ja.
0: Och han kom, han lade lunchen, han gavan i tjej i fjör.
1: Ja, han hade lunch och pappa var på sig här, han var säga med honom och grov sig läsa. Och så hände det att jag ville släppa ut i hessa ver och äldste bortsmål var för att göra med honom, Benedikt och gott tjeck. Och han säger att han bär taskerna för henne ut jönknade och tjocka kävan. Och det kom så. Iber och sådär skulle vi till världarna vid Benediktus som vi gärna med oss.
0: Jag har alltid hört att han gav en tjej, han checkade ur Lämpingen just nu. Det var alltså fettlig.
1: Ja, det var fettlig att vara.
0: Men det var inte den det enaste av syskyn som hade gått?
1: Nej, jag var nummer 20 i flottsen. Vi var då Og jeg hadde en assister som var yngre enn jeg, vi var fem av hver. Ok. Ja.
0: Nummer 20 og 20.
1: Ja.
0: Men du nevnte at du vokste opp i Syrgøt.
1: Jeg vokste opp i Syrgøt, ja.
0: Da er du enig at du sikkert var en langere med Syrgøt, Norrgøt, enn det er det, ja?
1: Ja, det virker langere, nek langere. Og tar man hei veri jo nara gott og så forskar man at det var nok slekt at kom hjem at ja.
0: Bilar var ikke vanlig kanskje?
1: Nei.
0: Nei. Men skole var godt kjekk?
1: Ja, skole var godt kjekk. Det var gammel skole og så til nødt skole. Nødt skole var en stor og flott skole. Han bygde det nødt av nødt 20. Här så byggde jag en attor och så kom HF och studentarskolorna var här och vi tog ju alltså nu tjugo byggningslån.
0: Så råkade vi att skolan var i så här sambindiga livet mellan Norrgöt och Syrgöt att mötas där på den nivå.
1: Ja, jag vet det. Vi var nog större klasser just nu. Ja, ja, vi var alla samlade här och då kom vatten blev kallt av under en gott och i ösen till skolan till oss.
0: Okej.
1: Ja.
0: Hur snart du gick till skolan?
1: Jag gick till att vara första gången. Tar
0: man inte vi affär av min namn eller något läggas ord?
1: Jo, det är väl så att det var... Real var börja ut i Glivro, men jag har inte skola och så jag har följt 14 år och så ville jag släppa bröderna kan.
0: Det som hände då var att en person inte kände fram i skolan och tar för att bra kjolor. Hur ser du vegetär?
1: Jo, jag får märka det är att han har följt 14 år så får jag vi Coralio. Coralio var gjort till sambåt. Alltså grappa i sand och bor och så förta till här som det skulder. Och jag var så vi här i några månader som in till Ålasök från mars månader till Ålasök. Och så för jag asylt vid Golane. Och var så till sommar och nacka och häst i Ösnö vid Golane. Det var det, och så var det svar om en Christian, hans sön Christian Hånge Fokla, för han var kommit upp till följare vid en båt som är ett enkelt pav, och som skulle ombyggas till Lönebåt, Og så får jeg ombord her, da han var klar i affæren. Det var alltid jeg var i 2-3.
0: Du nevner Koralien?
1: Ja.
0: Altså, det var ikke noe større skip?
1: Nei, det var ikke større skip. Det var... Ja, det, jeg alltid det røpte det for slopp, men hun var spørsmål på en enda.
0: Okay.
1: Og, men øyne er sjøvgott skip, altså, elver er sjøvgott.
0: Då får man börja också om den stora öppnarverkliga kappan 1935.
1: Ja. Ja.
0: Här först ett förkip som är Petra Plejsson.
1: Ja, Plejsson.
0: Och Koralje Bjerga är mannen.
1: Ja.
0: Och i öppnarverkliga kappan.
1: Ja. Det är...
0: Det är säkert ett av kändaste, vad ska man säga, man då sprakt eller Bjergjens nu i förskare siglingar så har vi lärt mig fortalt.
1: Ja, det har jag också nu hörst här och onkel har också nämnt att jag har sagt att jag var vid radio att det var äckliga sjögott skip.
0: Ja. Ja. Så tack om hemma att du två med mannen kom till färger i Ötlingöven.
1: Ja, det så är det här, ja.
0: Men alltså Alltså blev det en sambat eller skilt i det rätt?
1: Ja, det var en sambat. Ja. Det var George Laster med George Solis. Ja, man kunde stor lastaluka så där med grappen slapp nästan alla samman. Så det var lojt jag skumpa av i späka så där som man kunde tömma kip.
0: Alltså det grappa är sant?
1: Ja.
0: Grappa. Och så sälde runt och tjänar vitt?
1: Ja, ja. Vi sälde och det var och ut av sommar sälde vi alla sanden till Torskull Bitcha en brickvänta i Sandvik. Så vi först och alla här sanden här till och ösen nu näka till Kvalpa.
0: Ja. Så du växer upp i Syrgöten?
1: Ja.
0: Så var det inte bara här?
1: Nej.
0: Ja, men jag var näckbaten?
1: Ja, jag var näckbaten, ja. Det var det. Det var nokka bøttene å spille vi, og vi tatt jo nekk av spilleplass, vi tatt jo sanden, og vi tatt jo fjørene, og det var akkurat som det, og sommer, det var sanden, var det alltid her, og ute i fjørene, og så kom kæven, og så stod vi da, skøyten og skien, og Så var det synes jeg avvekslet, vi var så før vi nian av fjallet, eller nian under fjallet av spela, og det var ofte han oppgjør støla fjallet. Så det var, alt av det her var høyglet til oss.
0: Så om du nægget det, sant nå?
1: Ja, som nægget var sant. Fløy fra deg vi var.
0: Ja, sant vi nå, sier ikke han er nesten. Ja, han kjente dem alle før.
1: Ja, han kjente dem alle. Nå har han blivit kvalva i sinne. Så det har vært kvalva i norra guttommen her. Blev sånn ek kravkast og primkær og kjørtur. Det har valgt å drepa grint i syrgut.
0: Hvordan var det vi falkat her noen syrgut for at norra gutt? Ja. Altså, bodde alle lukkene i falkut.

0: halda fram I prat med vi Hannes Lomsøen og Tofton. Han så nevner det vi at skolen løy vi gått til at du nevnte det at du førte skolen 14 år gammel og så var det Kjølu som tog alt.
1: Ja.
0: Du prøver å syndra av kvarjen at det kom til Kjølu. Du varst ved nøgren skipen, men annars kan man si ikke at du ble sjåmauer.
1: Nei, jeg ringa sjånatur, ja. Sjåverk. Det har gjort det at jeg valgte affære her på Jalante og for nok stanna.
0: Men du fortalte for meg at du var til Chips og til Fyrt Rush.
1: Ja.
0: Du var til Silt og sånn,
1: ja. Ja, vi var av Silt ved Yngre Pau. Og så for 18 år jeg var vi her, så fikk jeg tjats ved Kolumbus. Og da var vi til Grønland og fiska. Så var jeg ved Kolumbus og i 33 og 34. Ut av varje och gilla ta för det och i handelsskola i havn och fann man arbet och nu ser jag i havn och i fyrtrus.
0: Och varst du i handelslärare här eller?
1: Nej, jag arbetade av tunnelvision och jag tog ju först. Och fick arbeta av tunnelvision.
0: Och så är det skola?
1: Och så skola om kvällt. Tjänk skola om kvällt.
0: Så då prövade vi i havnavärvet?
1: Ja, jag var i havnavärvet. Och så att han var till här så får jag ju chipshandeln här på. Jag var unga lärlingar. Jag skulle inte... Ja, och så arbetade jag ju chipshandeln inte leva livet. Men åt sommar så bär jag om fru ut. Då ville jag släppa. Hej, finns det chans att jag räcker ut i Grönland? Och vi fick ordna det så då så att vi examen om varje vi får stä var en examen han skulle vara kommen och så fick släppa ut till sjukhus om mest
0: kan du snacka om sex trus?
1: Nej, jag sex trus.
0: Att det rådde ut i Grönland vi tror att vi ut vi öppnar bara då.
1: Vi rådde ut vi en sexar inte. Jag näck för öppna bara där och här.
0: Vad har du för en gång?
1: Men avrøyte i Ravnøytene og ble først vi kjipet, vi øyne kom og tok fisken over Ravnøytene. Så vi tar ut av landet som var leise ved fisken. Så.
0: Men vi hørte jo nekvær fortalt fra at det var så fiskeråk da vi tog inn i Grønland.
1: Ja, særlig at det var en sånn 60-70 menn. Jeg er veldig snell over Kolumbus og av somre og når jeg tror trus, ta rente vi dere og høysene i Norge Halsas borgdøypen og i flåtfisk og fisk av dekjefullt og det er øyne fisker ta til årene. Og så før jeg rekker ut vi snere i når jeg tror 6 trus og tar høysene ikke fisker. Så vidt så det var ekstra spännande och dåligt lojt var det.
0: Att det så såst för en gång, va?
1: Ja, inte då. Vi var i Columbus i den förra gången.
0: Men det så att du kände till Grönland.
1: Ja, ja. Vi hade också nu problem i Columbus vi radar någon och radar måste vi alltid annorlunda. Det är här som det går i Grönland. Så vi får in i Gottav och eller Nuk och här var vi så en touch där inne och bojade efter en dag som vi skulle få. Så

0: han har ju handlat allt så lov så. Och han är givetvis handlaren från pappa så nu har haft han i 63 år. Så att han var glad över att släppa på sig och han var inte pensionerad men tatt vi och han glädde sig bara att komma på sig ur att.
1: Jag tror jag är ju prövd sig att handla och ädla. Köpshandel i havn?
0: Ja, ja. Jag har arbetat i köpshandel i 2,5 år och så hjälpte det och vi visste någorlunda hur det fungerade. Så. Så det var ikke ringt. Vi tog han 1. mars i 1.5. Vi lukket oss handelen og kjørte han til kjøltøkvandel. Og så åpnet vi, det var en gavre og annen måned. Vi åpnet han 8. i 18. april i 1.5. Og da kom ordentlig gang til sølene og ja. Vet du, vi har faktisk selt en trusjåfør av en ekstra år.
1: Og her handlet det jo så til neste morgen 30 år. Ja. Det er nesten til fullsverk.
0: 35 år, ja.

0: Jeg halte frem vi prat nå i Hennos Lomstein av Tofton. Hennos, videre vi inne på Handelsløve, kjøtt her, du blest forretningsmere av Tofton, og hvert til morgen sett vi men jeg har ventet løsen rettet til det. Til tunne ungdom, så det er bare nå her gøte. Hvordan er det vi tror løve noen her som du vokser opp?
1: Ja, det var så løs at mamma og pappa, det var begge personlige tryggvandet. Og de løtte åkken og høyre hos år av Sundhetsskola, og jeg ble så vi å gange av Sundhetsskola til jeg fører til Kips. Det var flere år, og jeg ikke forsømte å innta eneste Sundhetsskola i åren. Og det, jeg var glad for å høyre hos år, og jeg oppvokset litt det. Og vi hadde også ekvillende samtalen Sundhetsskola lærere som bodde ser jeg vel å samle bøttene. Og de kom og nekk bøttene av Sundhetsskola. Det var veldig interessant at de han livende gjørte himmelske hendinger i Bibelene. Og han var en alvor sjønløkere da vi så det så at vi fikk regissøren av Morvi og jeg minns jeg har fortalt om det før at han fyrir at vi skulle skilja støvna ta i Goliat fyrir møte David at suttja hvordan støvrur i Goliat var han sier godt for seg at han var nøknet av som støtt som David men Goliat han var lika stor som at Øregård stod opp i herren av Oliver Tøvene, og tar var det hekste mennene som var det godt å ta.
0: Så har han ordentlig sett det som i perspektiv for bøtten nå?
1: Ja, ja.
0: Så til kjelte da?
1: Ja. Men da kjempet han Goliat som kom mot David, ja.
0: Var det bare godt for sånne som dere lærer?
1: Ja. Gothru var omkra hendinga fyrir var mænar Jensen Hedlmænar som vi röpt og så omkra du kom inn i myndina og Sækars var omkra hendinga fyrir Sækars Sækariasen og så hadde vi visa Nurhavn og det var Osvald og det var, han grøyte fra vi snir at han er figurar bjørn flann og
0: Flanelli, ja.
1: Og det var også en ekvillig livende gjørst. Så at man fikk nækka vi. Og man hei jo viner og tog om alle vi av Sundhetsskola. Og ofte han var i tvoim Sundhetsskola om det er så kvann Sundhet. Det var også en misjonshus og samme vi mann sammen.
0: Det var nästan ju gott check.
1: Det var gott check, ja. Och Philadelphia var sjukt gott.
0: Okej. Och vad så, det var nästan mötte?
1: Ja, ja. Det var nästan mötte. Och det var check när man mötte. Och då frågade jag var 12 till jag var 14 när jag växte i Öland. Jag var nästan fullvaxt i 14 när jag var gammal. Så jag, jeg er grunn avrekk ved kroppen, og jeg minnes flere før jeg gav for å be om å sitte av snittlene rett og slett. Jeg klarer ikke å sitte av snittlene. Det var meningen jeg taler. Jeg stod opp og taler. Gaffer var en daglig gest hos oss, så det var... Han hukte alltid inn av gulvet ved å vite hva som tilstod, og jeg hadde noe til bøn, og han var ekvillig gav ved oss. Trondjenar og Syrgøtt, minnes jeg. Han tok okkur alltid for svær hvis vi tatt og hvis vi blir sjelda i ruta av okkur. Så det var enn han var og med oss som sjelda i okkur og sindur med en annan og så kom han her og så sier han vi en den eldre mannen jeg minnes vel at du var smadrung, du var almindelig og kyrkjelig. Så sier jeg ikke mer, så var han hans det.
0: Ja, ja, men godsbatten og batten her sier året,
1: som ja, ja.
0: Det sier som det er ofte tid til.
1: Mm-hmm.
0: Men var det några touchpunkter till någon löv ja till något som komst till en vad ska man säga? Att jag kände sig att du kom till en personlig och livande trygg för att du kan säga att du blev frälst eller hur som man nu inte har valbärat sig.
1: Ja. Kanske jag kan fortälla jag från att nu då ju mamma var inte över 15 år och är det har varit 2 trusch så har som i 3 trusch jag är väl chips och grallande 2 turar och vi skulle få stä att då och vi skulle ta över i Columbus och så för är abonnemang var det mycket kvalt så jag var myndlig gott väder. Så jag kom här i Philadelphia, ta gamla Philadelphia, ta var Gottfrid och en kvinna var här hösten. Och jag, vi var bara tre. Så föreslog Gottfrid att vi skulle bara få gänga en tur, vi bara är så. Fylltes vi till kvinnan, hon bor i Götsäck och hon får så hem och vi får så gänga till att vänna nyan om Orsdagaren ska komma. Och prata om everything, om frälse och jag säger vid henne att jag var inte följde mig inte att vara frälst och så säger han vid mig att vi kom till henne att om vi skulle bara lägga knack ner och tog tacka för frälserna det är det som Bibeln talar om. Vi gjorde så här om för Orsdagaren sa Konoi. Att jag lägger mig ner och tackar er god och fyra att han var dig för mig. Och jag råkade vid att jag får det här var upplevelse. Men det hände inte. Men jag är alltid tro. Men här tackar jag så fyra frälsarna och så lös varta och visste för några år att han var gifter och vi var ingift till Pitta och vi satt och läs och rompran och touch och nucho att jag gick upp för mig här att om tog i munnen och jotta Jesus som herra och trusli hjärtan är god rösten och från dig så ska du frälst. Tog vi munnen och hjärtan och inte frälst och hjärtan och tror jag inte rätt. Och ta direkt upp för mig att det var så mycket ljus i ur att ja, men så har vi varit frälst för att vi låter ni tacka i honom för det. Här var man för Orsdagaren som kom och så var vi goffret.
0: Jag var en säker att du följde ta.
1: Ja, det är ju följt.
0: Men du fann en tryggläggare ut som skriver så.
1: Ja.
0: Men jag har en känsla att du nämner det här, att det är en händning som du som lever som ständer öliga livande minnen av dig.
1: Ja, det är kärta.
0: Jag syns att du läser Rombrand Tutsch.
1: Ja, jag minns det öliga väl. Då kommer alltså sankren och öjt och fotla viss. Kan det vara så?
0: Ja.
1: Och det verkar som att jag ska all fall fram i någon antal i ägen och jag sa att det var frälst.
0: Han sa det är händningar som det är jag vet, trusjar så igen eller ja, det gjorde vi gottfred och
1: ja.
0: Kände du annars gottfred Ulla väl som en person?
1: Ja.
0: Så han kom med vindel till kon?
1: Ja, ja. Vi kände stå Ulla väl och han var allt og gau við okkur, altså, hann var auð som dröndjur hildi sig til, altså. Það kom svo hann som fyrir mig allt til, hann er allt okkur gott að ber.
0: Batngauur?
1: Batngauur, ja.
0: Þú nefnir að þú misti mamdun hann, hún þú varst 15 ára gammal.
1: Ja. Ég var
0: við... Svo er hann deg ung?
1: Ja, hún blei bara 2,5 år. Hún var sjúk og cirka 8 år og... Hon dog av kräft. Hon var uppe äten av kräft, ja.
0: Du var 15 år, men du var 20 gånger yngst. Det var ju en syster yngre.
1: Vi åtta en syster som var bara 12 år, men fyllt när det är 18 och 13. det var hardt. Jeg minnes det, jeg kom atra kjip, ja. Om vi ikke var mer, og det var røyla tømt. Og, men man levde i middelen, man var i band av å være så løs, at selv om du måtte hjem, altså mamma og pappa var så var ekvelig godt og trygt. Men så hadde jeg en av master som bodde bare nede av veien, og jeg kjøpte Leon Johansen. Og her var jeg alltid velkommen, og det var så løs som smadranker, så tar man ofta inn, man blir svenker, så får man bare inn til mosteren å få, at det var det nærmeste huset, at man tar en breipita. Og hvis jeg spalte normen til nøyene, så hadde jeg mann på ikke her, og Sofus og Selinto, som var kona hans her, jeg og Salmon og vi Jan Kamler, og spalte vi han, og så får vi bare inn her og folkene etter. Altså det var åtte med sånn tvei reservehøyme.
0: Ja. Så det var en trygg løyde der man så har mist mannen da?
1: Ja, her kunne de alltid være. Så hei jeg også når jeg bodde som var kjefter som bo i Götto, i Syrgötto som jeg også når jeg var nekker til å ha tøyt og innan.

0: jag hade fram i samrådet vid Hannes Lundstein att afton. Han så nämnde jag då Mr. Mahmoud då är 15 år gammal. Men det var ju flera decisions som var äldre och flera av dem var gift och det kom inte folk för det.
1: Ja. Det var så en freezer system var det va? Vi folk för det och hon säger fortalt mig allt för att jag var blev fötter så blev hon mamma nummer 2 för mig. Hon skulle alltid passa på mig. Hon var tjocka och gå mot att jag blev fötter. Så hon är ju mer som like och alltså nu var hon en god mamma för mig att jag är i bäst mamma mina så jag var näck för folk för sig. Hon var gift där inne och hon åtte tjocka dröntjer, ja. Hans Peter och Pottl och Högna. Så hon är nog att göra här, men hon är så hon det är väl hjälp här inne i oss. Det här var det här kom väl vi.
0: Du, och det är när jag var färre till Obo i Atofton så följde du stadig som gött man?
1: Ja, inte ordentligt, nej. Det är så. Man är fattig här och man har öjlan är gav minner här. Det var gav av vinner och gött. Så det är det. Men jag var myndliga väl med utvecklingen här ofta. Så man är handelsmäver och så när jag var så blir man av ett mittpunkt. Och i bygden där som är så det är väl gavar jag var här.
0: Regan med för handla Tofton i 30 år att ta mot Luva en till en väldigt kontaktslad om affär.
1: Ja, ja. Man kommer känna ödlig bygden och det var ja, ja. Man är ju en massa alla bygden att det kom där så.
0: Men när du övertäcker handeln i Önalfjärs varför är du inte Petty? Han är inte äldre så, han är stadverk och i handeln och här hände att han att jag minns det kibet för att han färgade kommer att cykla på Tofter där finns det nu var man ofta för klaxor till haunar om ett ivland som vi kallade det och kallade från Tofter eller från Lorvig det var som oftast i Ronavik det som är minst. Det är ju så att man kortar allt utav Tofter.
1: Nej. Det är Trantor, Färgkant, bilfärgkant kom. Så var hon inte färglig av Tofter. Och så kom hon säkert in och höra på det här inne i Saltangara. Och det skilde hon så till 1934. Då var färglig av Gjörd av Tofter. Och så lade hon ät av Tofter. Och det elvöversteg för hon in till Ronavikar. Eller in till Saltangar, in och höra på det där, eller omkypa. Men annars lägger han alltid att ha Tofton och då blev vi avgrösen med vår fyrbaten, trönta och ta. Det här var det så till Utochoar, till Utrojefors. Ta var en annan färgare som var Dickvann som kunde cykla. Det var på mål 17. Men det var blivit så näkva, det var bruk för någon fast någon arbetet vi valde, man säger, det var fullt time. Det blev för näkva för mig.
0: Ja, att du hejda som ett
1: bryjobb.
0: Inte som ett fullt tryggast här.
1: Nej.
0: Men hur var det vid posthus nu?
1: Posthus hade vi ett ösne och det var så löjt att vi tatt det här från första dag av, men vi öppnade handeln och vi kjölte och blev så krävande. Och det första åren hjälpte Petty och vi postade oss någon. Men så ville han helst släppa våra läser och så kom Sysslandbandet Sjöldor och Magdalena Andreasen att vara postade oss. Och det var posthöjer, det var frågade han tutsjo til talu og fyrra parstur og så fra tru til fem sjöna parstur. Så at det blei mori kipa ta. Åren hei postur og handel vi sjema. Så kunde folk komma til.
0: posthus och strandförsli avgrösla och det att ofta till er allt söva.
1: Allt söva, ja. Det var bara handlet. Och som jag inte har vi är det.
0: Hans, jag minns väl en du har en dramatisk tur vid en ja, en lastbil eller trailer, jag minns inte, men det var 1988.
1: Ja.
0: Då var det vid Lorgard.
1: Ja.
0: Jag minns väl och det är bilen för det av. Men det är ju redan längst sedan att du fortalte om det i utanför, ja.
1: Det passar, ja.
0: Men det är sändningarna, var det Jagunnar också?
1: Ja, Jagunnar också.
0: Om samfärslig färgen.
1: Ja, det är sändning nummer 4-3-2 och så har någon färg och gröter från Gustav R. Och det var så att säga att en bil kom, en enskild bil kom ur Vismirund ur Aberdeen. Och han var lastad vid Vörö till Kjallbro och Klagsvik, så jag skulle köra han från Tofton och in till Lörvgar. Och här skulle jag som vår färgerna här till Klagsvik. Och jag var så färgen förra steg. Jag var sonen vid andra, men vi fann han inte, så jag förra steg var sån.
0: Som bättre värld?
1: Som bättre värld, ja. Och jag kom vi til Stövö då vi kom till Tabratte här och i Lörrskrion att jag blev fast i automaten och jag hade hoppat att jag får att klara att komma läsa rätt men det enda är att automaten skrattade och bilen koppade om man är och jag svimmade och jag vaknade så vid att och då skulle jag skunta mig ut ur bilen, men så koppade jag nattor och jag svimmade nattor. Och så var det inte mer till mig än att det ligger nu och jag närlagt. Men det var två män som såg att det hände. Och då sa du att jag lade i lagten och kassen eller lasten lossnade av ställen. Jag blir bilen och ställde för drönande om en check. Och kassen så lossnade jag. Han får rutlande upp i pjuren med här. Så att jag slapp ur skräcken och jag fick omgångsgreja. Jag fick en öjna pento i armen i låma för handlingarna. Det var det som jag... Annars var jag skamfull av att lycka från kvirul till iljar. Så annars fallt jag inte.
0: Och du satt inte i tryggtabelt?
1: Ja, jag satt inte i tryggtabelt. Jag är inte bunden med
0: det. Det var ganska tryggtabelt i bilen då?
1: Jo, det var det.
0: Men det var ganska gott att du kände tryggtabelt?
1: Ja.
0: Att du simpelthen blev tvättare under bilen?
1: Jag vet inte, det var ångkort tid som jag gjorde.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Och först tyckte att han nyr innan lagt.
1: Nyr innan lagt, ja.
0: Och så kommer lasten om man är ute. Men
1: lasten, så ligger som om man hon var så mycket stäver och hon var uppe på av kanten och så är det en under här, ja.
0: Tora och ska, ja, du fick så näka.
1: Det var skurs.
0: Skurs, så men inte näka, värande möjligt.
1: Nej. Och jag rönt så jag röjsade mig upp och skulle få gänga ner av vägen, men det var ju som att jag var synder i arbete, för då all man haknade undan och jag var bara långt om man. Jag var tatt vid affär tävaren hemma. Ja.
0: Men sen så skrev han mig.
1: Ja. Det var inte, men tack om så bara männen som var se det. Ja. Ja, Hans Svensson och Sven Peter Grund. Okay. Tar lagt mig så ner av vägen och hjälpte mig igen och Sven Peter kallade mig så in till hon lagna en fokla för hem och vinter. Hon checkade mig så och då tyckte jag såtja att jag följde näka allt väl som det skulle. Och man sa Peter, han hejde, han var öjda nervös. Han näka från honom undan när han upplevde och skälta för att öjda mäur hejde rentet till av i trappen av skolan. Och det var så ont av mannen och han med bilen var illa färre. Och han har lött att han har... Då snackade vi igen, han och mamman, mamma Maria, mamma Svan Peter. Då dör jag. Nej, han fick skäja av blött in
0: i blött. Ja.
1: Ja. Och ta med och jag någon så han vet sig att han eventuellt att det är inte ta sig an.
0: Ofta när det så händer så kommer folk under observation.
1: Ja, kan man. Och det blir jag får så vi ambulansa från Fokla för det och intensiv vi har och tar helt då.
0: Tar jag vet där.
1: Ja, jag vem var ju Ja, ja, det var lakna kom og det kom nekve lakna, jeg aldri enn seks lakna kom og vita hvordan jeg gitt. Så enn av så, nu kommer Rottmund, og så spurte jeg Rottmund om hvor jeg er med, altså hvor lakna jeg var under hånd. Nei, nei, vi er bare forvisne, sier han, og vi er så glede for at du har slått med loven, og så sier
0: han. Ja, det var pent sagt.
1: Ja, ja.
0: Så bilen kommer över din sen du har sendet där en skabil eller bräska bilar upp till färjan
1: ja.
0: Och så bara så vad det sen tog man ner att det.
1: Nej, då får ni ner att du fotlar fisk.
0: Okej, okay, då så då.
1: Ja. Så där var det.
0: Hade så bilen nu rör i högst mig.
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ta jord där man it's pleasure well I were dead.
0: Ja.
1: Det var så extra läckt i mitten förjulen och bakjulen alltså så det var Afstander nærvær, ekstra lengur, så at...
0: Og heit det var æren tunnelen var kommet til Lorvgar, for jeg sier, vi snakka som den gamla Lorvgsvegen.
1: Ja, ja.
0: Som ikke var særlig bra, at her var nek sving, det minnes det.
1: Ja, det var nek sving, og vevren var ikke bra.
0: Nei. Og så rör det i högra borre og...
1: Ja. Ja, men alltså man var ju där kanten och bara men alltså jag var nog inte ute att köpa.
0: Men du har ju provat turen vid Enskobiden och Flöre för fyr.
1: Ja, jag är kostad här inne, kostad inne i Ersa Hölsel och så här, så jag har ju tränat mig och synt.
0: Men är det en händning som kommer alltså framför dig?
1: Ja, inte så nekt långt, men det är första åren så var det kvart, man vaknar ju så och svarta att Hvað hendur nú, altså, man var hemma sem ui sér stofun í attur, ja.
0: Þú ert einu sér þegar gammal, þú er konu og fyrraböð.
1: Ja.
0: Og þú ert uppfýsnir af trúliga drama.
1: Ja, ja. Og svo sé ég við sáum fettur, þá ég var færi, ja, maður skundar að kori út til sjálfumskundum með höndan með í Lorvík, með bildum sjokkum og Og han fyrir svo og kører ut og jeg segir hva bilen hun var ui og han sa at hun dreia i til Lorvugar fra Götve. Han skundar sér i Urhala hana og fekk svo sagt vi hana at det var fyrir en teg og vi heita gott. Så fyrir hun ut at tofter og kom svo sura av vidja mig og vidja hvordan det stod til.

0: vi talte fram, vi pratade med Hannes Lundström av Tofta. Hannes, Tofta med vår blästå kan man säga. Självt hon tog omgående en glant göte, men du fäckst av sina troarlövet av Tofta. Du fäckst människor som kommer att samlas vid här.
1: Ja, det är det. Vi kommer ju ner på och det blev så löjt att att konan sa då när hon blev vid nu med oss om det skulle och vi skulle ta attacken att det här var söndagsskola. Hon är så svalt i söndagsskola och möter så hon säger att hvis jag kom vid av era vi så kom till honom och så fick vi ut till arbetarna samman vid Elnauer och Gorsson, Tausa. Och vi tillhör så söndagsskola och för baden och det kom näck baden av söndagsskola. Det var lite så den halv trus och halv fjärs baden tror jag kommer som där skulle ha en söndag. Så det var äckligt uppmuntrande och vi tomta vi all bäge och vi dalde det upp i klassar. Så var det här i dag som var under skola allt år och vi kvötsen och så så var två klassar i salen och jag får sopa loff vid den äldst och då visste jag vi kanske att det var kom oss inte ojärn och brukt nog sådana gamla testament och nu känns det sig samman till få att jag förstanda mig av tog det var äckligt intressant och äckligt trofarspad och vi var glada för alla ärenden vi var började då i 1984 och vi var nästan till allt det här skift
0: sätt vi är
1: ja.
0: Han det samkommande som det var vi ta. Det är inte det som man som samkommande samlas så ju det.
1: Nej. Jag blev så börja upp på 2005 alltid där väl att bygga något sånt här. Och han blev så tidigen i bruk i december man i 8. Ta något själv. Något sånt här. Hver ekvilega var omstøver.
0: Han er nok så, jeg har visst hva er funksjonellert han fjallet alltid.
1: Ja, ja, ja. Det har vi øyla klær for han, og det er, og det kom han ekk på den, og det er vel just øyla han ekk fyr på den, og familien er som holdt. Det er nekva familier som er aktive og samkomne, og det er vi ekvilega klær for. Vi er klær for alt som kom, jag nu är ni har mött. Det var så där så en period där kvar vi. Och det var nog vi har vet. Stångt och nepo och att jag bara för gäng in och lova var så samman där. Och det har jag ju så inte vet valt och att här uppe och andra möte och kvalte. Så och det är vi glada för.
0: Så tror jag att det är
1: det är ordentligt brått det, ja.
0: Men Tofter är alltså en boplats och stora männing.
1: Ja,
0: stora männing. Det är ett raktum om folkadalen.
1: Ja, väldigt stora männing. Och det kommer näck folk och östra folk som är som har flyttat här till. Och här har det här stället samkommande är som så kommer det en gammal öfter här i Florida. Och det är vi glada för.
0: Det är kanske det samma här som hinnemänna, fjörna, stronton. Det kommer nekva folk som bosäder sig.
1: Ja, det här växer ju rogande fjär av Tofton. Och alla skallafjörna som man är.
0: Ja. Och Saltnes och Ronavik.
1: Ja.
0: Det är, jag har en förklaring, det är 20 minuter till havnar nu.
1: Ja, det är vunder av. Ja, vi tar väl... Vi tog tøyen og vi får inn i tunnelsmånen i havn, og vi var ansamme klokka hver midtenatt for å være hjemme til leia kveld. Det var 8 minutter, gav 8 minutter fra at vi får inn til å komme ut av. Så det er vunner da.
0: Jeg tror det er hva skal man si, strandferdsle, kjøri av Tofton, unnskyldig og trojalfjell. Det er ikke for siddelig at man kan køre fra Tofton til havnar på 20 minutter.
1: Nei, det var ikke. Det var ikke. Det var ikke hoks i sånn lang. Nei, slett ikke.
0: Tid kom jo i Nepo og alle kjørene til Gerard til framvis, men tid har ikke bare vi har tofton og jeg har ditt fyra bøtten og men nu är det bara ett av dem som bor i färgen.
1: Ja. Ja, vi har ju fyra barn och så tar vi kom på Sjöjord Handslugn i 2005, ända med 2005. Så får vi det, jag får så arbeta i Åkost och ska lösa Åkost är och jag har hållit och allt. Så får vi ta oss om att kanske vi prövar för att nya i 2 år. Vi röjnar alltid ut i 2 år av våra nere. Prova något annat, vi tar ju bara ver i er.
0: Och det var för att vi var närre?
1: Närre Bödden och 2 Betty och andra spår i København.
0: Och Bödden och Omme Bödden?
1: Ja, vi tog då tjej här nere och så var det 3 i England och 4 var det i Russland, i Moskva.
0: Och Angen har haft?
1: Och Angen har haft, nej. Så vi får nio. Och jag var ju vid omtor som inte var nere, att vi var här i 14 år. Och, men vi var hemma kvar sommar, jag tror jag fyra månader. Så.
0: Ja.
1: Så det var det.
0: Så det blev ett långt uppehåll av
1: ja, det var långt uppehåll. Vi kom i Kloster Frysjus av möte. Och vi trivs då öjda väl där. Kom att känna näck folk och var näck samman med folk till Ösen i skolan och frysers.
0: Men nu nämnde du Moskva. Det var nog så spännande.
1: Ja.
0: Hur spelade det här till?
1: Ja. Det kom så att den yngsta dötteren Gorun, hon köpte sig en öra och det valde att affära över och vi missionärer här över ett eller annat. Röpte det för att arbeta socialt. Missionärer var inte välkomna till Russland. Det första var det boende sunnade i Russland, det tror svarta av det. Och det var en by, miljonboj som var krasen där. Här boende i en förstad här som var Elisabeth Skaja. Som det bor i ett löje till hus här. Och vi var så färre så att vi nu tejför och ner i 1925 och vi var i 2000 ner av vissa dig och så tjock oss det högsta och vi röste i Moskva och så flog vi från Moskva ner till Krasnodar för det tog om att dröka det var ett upplevelse för Hötfisk i Kjolland vi var då man säger kasta jag en näck och årstöjer att rätter det var allt så primitivt att här som det bor i sån här så bygden är det så lilla byn och åtta har vi krasen där här hade då folk hönor och donner och nejt och så nabekvann så det hade då ja ja det här som var för 100 år så är han i varjum det fjärr så og så levde så leis jeg tog litt sinnsrum til at men det brøttes det øyne jeg fra til at muler en fall og det ble russene ble dølt opp til flere stater og frivillige stater så det var en rogende fjer av samfunnet men vi fikk om enda av det gamle her. Det var så tror jag var färdig och ta flottet till Moskva och bygga till. Det var nämligen så att jag var att virka här utifrån en trorätter och esträtter. Så han var lojare för mission folk som var. Han omboade sig för regeringarna och myndlöka. Och skaffa i dem det som de skulle behöva.
0: Tåsar det russiskt?
1: Ja, Gorun tåsar russiskt. Hon lärde han också kött. Och med öron och ägor, han är synkert värre vid att lära. Det han bodde bara ängst och gurna i och fast tvär mal och ärgen så att det räcka en inte så rik vi så och nej när gå alla runt men då vill kom och som hon kom samma väg och som underställde ju Oj russiskon och så hon tar sig på väg.
0: Och bara hade en tebre cykelst flodan russiskt.
1: Ja, akkurat om då väl. Russiskt.
0: Men där är det inte i Russland.
1: Nej.
0: Alltså Russland är ju till hänt så näkt det sista år, det 17 år nu.
1: Ja, nämligen. Ja. Vi var ju på fyra för i Russland. Trutja för i Moskva och så i 2018 då Ja, i fagbarskapen sin värre i vill ta point of island var vi vet och ta sjövig och stöd och pinta alla bojen upp till
0: HM.
1: Och ta till Ari om häste ta en fjol teg hem till Orland av vera att det slutta av ju i Russland. Det var, blev så trobollt, det skulle fyra för om Ari utanför en nytt vis. Och det blev för kostnaden vis. Så satte de til hjem til Orland hver dag, 8 år i hus og hjem av Ferry.
0: Ja, da går hun, men har en døtter som kom natt til Ferry her?
1: Ja, Erland flottes, de flottes jo hjem her til for noen år siden. Og så valgte vi at så vi flytte hjem i Østen. Vi kom så hjem i 2020. Men korona var begynt, og jeg har haft et utbrott, men vi småtte av oss. Heim og julemanna, vi slupp på, vi skrets.
0: Og Erla og Ingvar, til Byggvå i Runavík?
1: Til jeg finnes til hus i Runavík av Byggvå, ja.
0: Så selv om de kjører taften, så er det ikke så forferdelig lengt?
1: Nei, nu har vi tænet så nær rett.
0: Det føles ikke så ønskelig som de utvar utenlandet?
1: Nei, det er det.

0: Og vi talte fram, vi pratet når vi er her hos Landsveina Tofton. Her hos vi sitter nå her oppe i Hamlen, som de kallet det. Og de flott inn i oss i husen i 1976.
1: Ja.
0: Og nå sitter vi der fremme i seg, til nesten en halv øl da. Og vi sitter ikke her om en halv øl, det vet vi. Men det er ikke brøtt i Tofton og i Følgen og i Heimnen, vi ser, der de holdt rusk og ærene.
1: Ja.
0: Men Heimnen er nekbrøtter, som vi nevnt, men hvordan sier du på Heimstøvende der?
1: Ja. Det er... Det er kjeld høyre om grudge og at folk er drypen og så alt, men han skaper i heimen og vel alt. Så folk vil ikke sjekke med fri gods som Jesus sier, han fri rockere. Og det er skoløys at her som ofrier inni ui og noen personer, her kan alt henta. Toi det godt. Det betyr vi okkur jæs fyrir at vi skal få fri. Og at vi høyja vera frierinn og jæsen høy med alt som tryggva av jæs. Toi det så sysulett at folk, at det som hender nu, bæg i Ukraina og nyrir ui. I Gaza-gården og i Israel, altså det som hett her. Det så møgnesløst. Men vi kunne bare bygge fire. Øtlund og lette det Guds hender. Det er det som vi kunne ikke være å ta et par støyer og så, men vi var god til utvalgt av folk og Ísraelsfolk Guds egna støyna. Han som næstur vi, Ísraelsfolk næstur vi Guds hjarta. Såleis stó vi að sutja det út frá skriftene og han býr okkur æsne som Paulus skrifar om at það var Guds orð var lítið Ísraelsfolk upp í hendur til að bera örum og þetta skulle vi hafa respekt fyrir. Ja. Det det som vi ska säga om.
0: Det är så just här.
1: Ja.
0: Men det är en ofri och jag har någon som du nämnde. Men för allt du är ofri så kan man själv uppleva fri i mjösar.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
1: Det är det. Alltså fri är god som styr om allt vi Det er det som vet ikke hvers menneske høyre at venda til og ta jo vi her var ofri og i sinnen og så må vi færa til hansare som frieren som bok av ok det er det som det er alltid så viktig for vet ikke hvers menneske at de venda seg til Jesus som som tima i som är nu i samsmått nu vill jag säga att det trygg vi har god, trygg vi har med vi och det är alltid det var så gott för dig att han säger det där svinna och allt det som han säger vi är i svinna tävlo och i svinna bön här i Johannes och evangelium
0: han säger att han är frimund ger vi till honom ikke som heimer djever, djever tikkum, og hjertet tikkara öttest ikkje, og missi ikkje mot. Hennus, jeg fann jeg takka fyrir at jeg kom få lov til å komme inn her oppi Hamri av Tofton og prata sinne vitti. Og vi fann ikkje tæra og solrun allta besta.
1: Sjallur takk, Søymen, og takk fyrir at du dymer deg arbeid av i Søymen. Og her er det man sikna etter som vi har fortalt.
0: Det er sikkert jeg gjør. Du skal ha en stor takk for det.

Jesus Kristus. Så tid av en och hjärta, vi en och munne, kommer prysa gode och färger Herre och alla, Jesus Kristus. Tätje tog för emot åren, en så eisende Kristus tog